Stand up.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Мәдениет мәйеді Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында

0: Қазақ радиосында жарнама. Оғам және салық.
1: Мемлекеттік кірістер комитеті тәуекелі бар салалық төлеушілер үшін биометриялық сәйкестендіруді енгізеді. Цифрлық технологиялар күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналды. Бүгінде биометриялық сәйкестендіру мемлекеттік қызметтерді алу кезінде және банк саласында кеңінен қолданылып, дербес деректердің сенімді қорғалуын қамтамасыз етеді, әрі алаяқтық тәуекелдерін төмендетеді. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті салықтық әкімшілендірудің ашықтығын, қауіпсіздігін және тиімділігін арттыруға бағытталған заманауи цифрлық шешімдерді кезең-кезеңмен енгізіп келеді. 2024 жылғы ақпаннан бастап электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінде тәуекел санатына жатқызылған салық төлеушілер үшін биометриялық сәйкестендіру пилоттық режимде қолданылды. Пилоттық жоба 2025 жылдың соңында аяқталып, аталған тетіктің тиімділігін растады. Осыған байланысты 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа салық кодексінде салықтық әкімшілендіру шеңберінде биометриялық сәйкестендіруді қолдану мүмкіндігі көзделген. Биометриялық сәйкестендіруді пайдалану кезінде олардың басшылары іс жүзінде бақылау жасамайтын компаниялардың жалған электрондық шот-фактураларды рәсімдеу тәуекелдерін төмендетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл көлеңкелі айналымды қысқартуға, салықтық процестердің ашықтығын арттыруға және адал бизнесті жосықсыз контрагенттермен өзара іс-қимыл жасаудан қорғауға ықпал етеді. Сәйкестендіру рәсімі барынша қарапайым әрі ыңғайлы. Компаниялардың басшылары оны компьютер арқылы электронды шот-фактуралар ақпараттық жүйесінде немесе мобильді қосымша арқылы өте алады. Сәйкестендіру пайдаланушының орналасқан жеріне қарамастан, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерде де қол жетімді. Биометриялық сәйкестендіру тәуекел белгілері бар салық төлеушілерге ғана қолданылатынын айта кету қажет. Адал салық төлеушілердің басым бөлігі үшін электронды шот-фактуралар ақпараттық жүйесімен жұмыс істеу тәртібі өзгеріссіз қалады.
2: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая, Калменова Гульшан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Комитетом государственных доходов внедрена биометрическая идентификация для налогоплательщиков, имеющих риски. Цифровые технологии уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Сегодня биометрическая идентификация широко применяется при получении государственных услуг и в банковской сфере, обеспечивая надежную защиту персональных данных и снижая риски мошенничества. Комитет государственных доходов Министерства финансов РК последовательно внедряет современные цифровые решения, направленные на повышение прозрачности, безопасности и эффективности налогоадминистрирования. С февраля 2024 года в информационной системе СФЭ в пилотном режиме применялась биометрическая идентификация для налогоплательщиков, отнесенных к категории риска. Пилотный проект завершился в конце 2025 года и подтвердил эффективность данного механизма. В связи с этим, с 1 января 2026 года новым налоговым кодексом предусмотрена возможность применения биометрической идентификации в рамках налогового администрирования. Использование биометрической идентификации позволит снизить риски оформления фиктивных электронных счет-фактур компаниями, деятельность которых фактически не контролируется их руководителями. Это также будет способствовать сокращению теневого оборота, повышению прозрачности налоговых процессов и защите добросовестного бизнеса от взаимодействия с недобросовестными контрагентами. Процедура идентификации максимально проста и удобна. Руководители компании могут пройти ее через информационную систему СФЭ с компьютера либо с помощью мобильного приложения. Идентификация доступна независимо от местонахождения пользователя, в том числе за пределами Республики Казахстан. Важно отметить, что биометрическая идентификация применяется исключительно в отношениях налогоплательщиков, имеющих признаки риска. Для большинства добросовестных компаний порядок работы с информационной системой СФЭ остается без изменений. На сегодня у меня все, и я желаю всем хорошего дня.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Air Астана Дубайға рейстерді уақытша тоқтатты. Таяу шығыстағы жағдайдың шиеленісуіне байланысты бүгін және ертең Алматы-Дубай, Алматы және Астана-Дубай, Астана бағытындағы рейстер орындалмайды. Компания жолаушыларға билет құнын толық қайтаруды немесе сапарды 31 шілдеге дейінгі рейстерге тегін қайта брондауды ұсынды. Ал АқШ Иранға қарсы соққылардың үшінші кезегін бастады. Операция Ормуз бұғазындағы оқиғадан кейін қолға алынған. Ақпаратқа қарағанда, шабуылдар Иранның Ислам революциясы сақшылар корпусының кемеге оқ атуына жауап ретінде жасалып отыр. Бұдан кейін Иран Парсы шығанағы елдеріндегі америкалық әскери нысандарға соққы берген. Ислам революциясы сақшылар корпусы шабуылдардың Қатар, Кувейт, Бахрейн және Иорданиядағы АқШ базаларына бағытталған хабарлады. Тегеран бұл әрекетті АқШ-тың шабуылдарына жауап деп бағалап, әскери іс-қимыл жалғасса соққыда күшейетінін ескертті. Қазақстандағы 4 ақылы автожолда көліктердің орташа жылдамдығын бақылау жүйесі іске қосылды. Бұл шара жол көлік оқиғаларының алдын алып, жүргізушілер мен жолаушылар қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Жаңа жүйе Ақтөбе Қандағаш, Алматы Қорғас, Көкшетау Петропавл және Астана Теміртау бағытының Аршалы Ошағанды учаскесінде қолданылады. Ол көліктің бір ғана нүктедегі емес, белгілі бір аралықтағы орташа жылдамдығын есептейді. Бүгін білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысуға өтінім қабылдау басталады. Құжаттарды eGov.kz порталы немесе eGov Mobile мобильді қосымшасы арқылы 20 шілдеге дейін онлайн тапсыруға болады. Конкурс қорытындысы бойынша білім беру гранты тағайындалған талапкерлерге электронды сертификат беріледі. Құжат 10 тамыздан кешіктірілмей eGov.kz порталындағы жеке кабинетте қолжетімді болады. Егер грант тағайындалмаса, талапкердің жеке кабинетіне тиісті хабарлама жолданады. Ал магистратураға түсуге 61 мыңнан астам өтініш қабылданды. Ең көп таңдалған білім беру бағыттары педагогикалық ғылымдар, инженерлік, құрылыс, бизнес басқару және құқық салалары. Талапкерлер кешенді тестілеу басталғанға дейін жеке кабинет арқылы даярлау бағытымен сынақ тілін өзгерте алады. Ал тестілеудің өтетін күні, уақыты және орны туралы ақпарат ертең жарияланады. Шығыс Қазақстан облысының Қатонқарағай ауданында өткен Алтай Фест халықаралық фестивалі сәтті аяқталды. Гала-концертке Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген қатысып, 50 мыңнан астам көрермен жиналды. Бұл уақытта полиция қызметкерлері күшейтілген режимде қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етті. Полицияның мәліметінше, ауқымды мәдени шара кезінде ешқандай оқыс оқиға тіркелген жоқ. Футболдан әлем чемпионатының жартылай финал жұптары анықталды. Франция, Испания, Англия және Аргентина турнирдің үздік командасы атанды. Ертең Франция мен Испания финал жолдамасын сарапқа салады. 15 шілдеде Англия мен Аргентина кездеседі. Бүкіл матчты Қазақстан мен Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 468 теңге 17 тиын, евро 536 теңге 40 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауы мүмкін, 38 градус ыстық, Алматыда да жауын-шашынды 36 градус ыстық болады. Петропавл, Қостанайда 29, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтары қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.
5: Қайырлы таң, Қазақ елі, Қазақ елі.
1: Қазақ радиосында таңғы рауан.

0: Когда мы вместе, любые цели становятся достижимыми. Единство народа – сила Казахстана.
1: Халық қазынасы – Қазақ радиосы.

0: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Жолаушының жан серігі. Қазақ радиосы.

терезені ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонынан тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88-88 Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзінде өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Айтсам, мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Үкімет мемлекеттік рәміздерді пайдалану қағидаларына өзгерістер енгізіп, жаңа талаптарды бекітті. Енді азаматтар мен ұйымдарға мемлекеттік туды тұрғын және тұрғын емес ғимараттарға, сондай-ақ балкондарға ілуге ресми түрде рұқсат берілді. Жаңа ережеге сәйкес балкондағы ту 45 градус бұрышпен, ал жеке үйлерде кемінде 3 метр биіктікте орналатуы тиіс. Мемлекеттік ту таза, бүтін күйде сақталып, жерге тимеуі қажет. Сонымен қатар оны көлік салонында орналастыру тұруға және спорттық киім мен экипировкада пайдалануға рұқсат етілді, бірақ тұрмыстық бұйым ретінде қолдануға тыйым салынады. Үкімет Астананың инженерлік және энергетикалық инфрақұрылымын дамытуға 16 миллиард теңгеден астам қаржы бағыттады. Қаражат кәріз жүйесін жаңғыртуға, жаңа коллекторлар салуға және қаланың энергетикалық нысандарын дамытуға жұмсалады. Бұл ретте тазарту құрылыстары мен кәріз желілері жаңартылып, қарлығаш қосалқы станциясы салынып, екінші жылу электр орталығындағы турбоагрегат жаңғыртылады. Жобалар елорданың өсіп келе жатқан тұрғын санына байланысты коммуналдық жүйелердің тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ақмола облысының Целиноград ауданында жеңіл көлік суға батып, екі қыз көз жұмды. Қайғылы оқиға 11 шілдеде суға толған карьердің бірінде болған. Құтқарушылар су түбінен көлікті шығарып, оның ішінен 8 және 12 жастағы қыздардың мәйітін тапты. Алдын ала мәлімет бойынша отбасы аталған жерге демалуға келген, оқиғаның нақты себептері анықталып жатыр. Қазақстанда өткен бір аптада 43 орман өрті тіркелді. Оның басым бөлігі мемлекеттік орман қорғау аумағында болған. Жалынды сөндіруге орман күзеті қызметкерлері, қазавия орман қорғау мамандары, әуе өрт сөндіру десанттары мен арнайы техникалар жұмылдырылды. От ошақтары әуе патрульдеуі мен бақылау жүйелері арқылы дер кезінде анықталған. Мамандардың жедел әрекеті нәтижесінде барлық өрт қысқа уақытта оқшауланып, толығымен сөндірілді. Арал қаласында жоғары сұрыпты ас тұзын өндіретін зауыт іске қосылды. Жобаға 1,18 миллиард теңге инвестиция тартылып, кәсіпорынның жылдық өндірістік қуаты 40 мың тоннаны құрайды. Зауытта 20 адам тұрақты жұмыспен қамтылып, өнім ішкі нарықпен қатар экспортқа да шығарылады. Жоба аясында кәсіпорынға жер телімі беріліп, қажетті инфрақұрылым жүргізілген. Бұл өндіріс орны аймақ экономикасының дамуына және экспорттық әлеуеттің артуына үлес қоспақ. Бүгін елімізде ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып өтеді. Ведомство 1992 жылы 13 шілдеде құрылған. Содан бері комитет мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету, елдің конституциялық құрылысын қорғау, терроризм мен экстремизмге қарсы іс-қимыл, шекара қауіпсіздігін сақтау және барлау бағыттарында маңызды міндеттер атқарып келеді. Астанада өткен Байғымыз фестивалінің жеңімпаздары анықталды. Екі күндік шараға 70 мыңнан астам адам қатысып, қонақтарға 56 тонна қымыз ұсынылды. Байқауда өнімнің сапасы, дәмі, дайындалу ерекшелігі және ұлттық дәстүрге сәйкестігі бағаланды. Ем қымыз, халық таңдауы және бірнеше арнайы номинация бойынша үздіктер марапатталды. Бас жүлдені Ақмола облысы Бурабай ауданынан келген Қымызнай қымызы қымыз өндірушісі иеленді. Жеңімпазға автокөлік кілті табысталды. Футболдан әлем чемпионатының жартылай финал жұптары анықталды. Франция, Испания, Англия және Аргентина финал жолдамасын сарапқа салады. Франция әлем чемпионатында 2 мәрте жеңімпаз атанса, Испания 2010 жылы 1 рет чемпион болған. Аргентина 4-ші чемпиондыққа таласса, Англия 60 жылдан бері әлем біріншілігінің алтынына қол жеткізе алмай келеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 468 теңге 17 тиын, евро 536 теңге 40 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауы ықтимал, 38 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды 36 градус ыстық болады. Петропавл, Қостанайда 29, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіппен тазалықтың көрінісі болайық.

сын қуды. Жеті жүз он жеті екі. Жан сергідер, Қазақ радиосы.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті.
1: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

Даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет. Еліңнің өркендеуіне үлес қос. Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Таяу шығыстағы ахуал қайта өршіді. Ақш тарапынан Иран аумағына соққылар жасалып, Ормуз бұғазындағы жағдай күрделене түсті. Аймақтағы тұрақсыздық мұнай бағасының өсуіне әсер еткен. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антони Гутерреш жағдайға алаңдаушылық білдіріп, тараптарды келіссөздерді дереу қайта бастауға шақырды. Қақтығыс салдары қазақстандықтарға да әсер етіп, Air Astana әуе компаниясы Біріккен Араб Әмірліктеріне бірқатар рейсті уақытша тоқтатты. Атап айтқанда, бүгін және ертең Алматы-Дубай, Алматы және Астана-Дубай Астана бағытындағы рейстер орындалмайды. Ал Оман билігі Иран елшісін шақырып, дрон шабуылдарына байланысты ресми наразылық нотасын табыстады. Осы елдің сыртқы істер министрлігі ел аумағына түскен ұшқышсыз ұшу аппараттарына қатысты алаңдаушылық білдіріп, мемлекеттердің егемендігі мен тату көршілік қағидаттарын сақтауға шақырды. Шабуылдар үшін жауапкершілікті әзірге ешбір тарап ресми түрде мойнына алған жоқ. Қатарда бұрынғы әмір шейх Хамад бен Халифа Әл-Танидің қайтыс болуына байланысты 4 күндік жалпы ұлттық аза тұту жарияланды. Осы кезеңде елдегі мемлекеттік тулар төмен түсіріледі, ал бүгіннен бастап барлық министрлік, мемлекеттік мекеме және ұйымдардың жұмысы уақытша тоқтатылады, қызметкерлер жұмысқа 19 шілдеде қайта оралады. Ел жаңалықтарына ораламыз. Аралда түйе сүтінен құрғақ ұнтақ өндіретін зауыт іске қосылды. Жобаға 3 миллиард теңге инвестиция салынған. Кәсіпорын жылына шамамен 400 тонна өнім өндіріп, 23 адамды жұмыспен қамтиды. Зауытқа тәулігіне 20 мың литр түйе сүті қажет. Бұл жергілікті шаруаларға тұрақты табыс табуға мүмкіндік береді. Құрғақ ұнтақ алдағы уақытта Қытай нарығына экспортталады деп жоспарланып отыр. Бүгін Қазақстанда білім беру гранттары конкурсына өтініш қабылдау басталды. Талапкерлер 20 шілдеге дейін құжаттарын жоғары оқу орындарының қабылдау орталықтары немесе ЕГОВ портал арқылы онлайн тапсыра алады. Конкурс қорытындысы бойынша білім беру гранты тағайындалған талапкерлерге электрондық сертификат беріледі. Грант иегерлерінің тізімі 10 тамызға дейін жарияланады. Ал Қазақстан құрамасы физикадан беделді халықаралық білім додасында тарихи жетістікке қол жеткізді. Жарыс Колумбияда өтті. Биыл оған әлемнің 85 елінен 400-ге жуық оқушы қатысты. Біздің жас физиктер жоғары дайындық деңгейін көрсетіп, 5 алтын медаль иеленді. Бұл Қазақстанның халықаралық физика олимпиадасына қатысу тарихындағы ең үздік нәтиже. Елімізде құрметті донор ведомстволық төсбелгі бекітілді. Алғашқы марапатқа адам өмірін сақтауға үлес қосып, қанын кемінде 40 рет немесе плазмасын кемінде 70 рет өтеусіз тапсырған 481 адам ие болады. Төсбелгі дизайнда қан тамшысы және жүрек соғысының белгісі бейнеленіп, қайырымдылық көмек көрсетудің маңызын айқындайды. Айта кетейік, жыл сайын 180 мыңнан астам адам ерікті түрде қан тапсырып, игі іске атсалысады. Қазақстан дзюдо құрамасы Тайбей қаласында өткен Азия кубогын табысты аяқтап, жалпы командалық есепте үздік үштіктің қатарына енді. Құрлықтық додаға Азияның 23 елінен 200-ден астам спортшы қатысып, әр салмақтағы үздіктер анықталды. Отандастарымыз жоғары нәтиже көрсетіп, қоржынға 2 алтын, 2 күміш және 4 қола медаль салды. Жарыс қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте 3-ші орынды иеленді. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 468 теңге 17 тиын, евро 536 теңге 40 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 36 градус ыстық. Алматыда жаңбыр жауы мүмкін, 35 градус ыстық болады. Петропавл, Қостанайда 29, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
3: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күн арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куаландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, бас қалада сағат тілі 11:11 кеткен шақты көрсетіп тұр. Ал микрофон алдында мен, Салтанат Жексенбекқызы, әуезді әндерді өздеріңізге қойып отыратын әріптесім Бақытжан Төлеуғазы. Алдағы бір сағат бойы эфирден көңілгеңізге серік болатын сүйікті әндерді тыңдай аласыздар, яғни бұл сазды сағат барысында. Ал бүгін аптаның алғашқы күні, дүйсенбі, 13 шілде, жаздың жайма шуақ маусымының бел ортасына таяп қалдық. Жаңа аптаны жақсы көңілгімен бастайық, әр күніңіз берекеге толы болсын. Айтпақшы, бүгін елімізде ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері күні аталып өтеді. Мемлекетіміздің қауіпсіздігі мен тыныштығын күзетіп, ел мүддесі жолында қызмет етіп жүрген барша жандардың кәсіби мерекесі, барша сала мамандарының еңбектеріне табыс, отбасыларына амандық тілейміз. Ал сала мамандарын құттықтай отырып, әуе толқынына әсем әндер легін ұсынамыз. Атап айтқанда, Шәбі әбен қылғызы Ертістің ар жағында деп әндетеді. Ізінше ең алғашқы хабары эфирге жол тартады. Сәл дейін соң өздеріңізбен қайта тілдесемін.

0: эфирде ең алғаш хабары.
1: Иә, тарихтағы ең маңызды оқиғалардың бәрі осы бір ауыз алғаш, алғашқы сөзімен байланысты. Мәселен, алғашқы мектеп, алғашқы газет, алғашқы театр. Бұл көріністердің бәрін бір ғана алғаш сөзі біріктіреді. Бір қарағанда бұл жай ғана деректер сияқты, бірақ дәл осы алғашқылар бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның берік іргетасын қалаған кезеңдер. Онда ел тарихындағы ұмытылмас сәттер, үлкен жетістіктерге бастау болған алғашқы оқиғалар біздің тарихымызда мәңгіге жазылады. Олай болса, қадірлі тыңдарман, бүгінгі ең алғашта сол оқиғаларды саралап, тарих беттерін парақтайық, бізбен бірге болыңыз. Қазақстан тарихы ұлы оқиғаларға толы тарих, бірақ сол оқиғалардың ішінде ерекше орын алатындары алғаш рет болған сәттер. Міне сондай оқиғалардың бірі ұлттық баспасөздің алғашқы қарлығаштарына негізделеді. Қандай қоғам болмасын, оның дамуы білім мен ақпаратқа байланысты екені белгілі. Ал бұл жаңалық Қазақ жерінде 19-шы ғасырдың екінші жартысында жарыққа шығады. Ол қазақ тіліндегі алғашқы мерзімді басылымдардың бірі Түркістан уәлаяты газетінің шығуы. Одан кейінгі ұлттық баспасөздің дамуына зор үлес қосқан басылым «Дала уәлаяты» газеті. Бұл басылымдар өз заманында халықты білімге шақырып, ғылым, мәдениет және қоғамдағы жаңалықтарды кеңінен насихаттаған баспа болды. Одан соң алғаш ұлт мектебінің негізі қаланған кезең тарихымыздағы ұлы жетістік болды. Білімді ұлт, болашағы жарқын ұлт деген сөз бекер айтылмаған. Қазақтың біртуар бірнеше ағартушылары ұлттық білім беру жүйесінің қалыптасуына өлшеусіз еңбек сіңірді. Соның ішінде Ыбырай Алтынсарин қазақ балаларына арналған алғашқы зайырлы мектептерді ашып, оқу білімінің маңызын көрсетті. Ал Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тіл білімінің негізін қалап, ұлттық әліпбиді жетілдіріп, оқулықтар жазған ұлт ұстазы. Олардың еңбегі бүгінгі білім жүйесінің берік іргетасы және алғашқысы.
0: Эфирде ең алғаш хабары.
1: Сол сияқты қазақ өнерінің де жаңа дәуірінің басталған кезеңі ұлы тарих болды. Ол 1926 жылы Қазақ мемлекеттік драма театры алғаш рет көрерменге есігін ашқан күні. Бұл оқиғада қазақ мәдениеті үшін тарихи кезең болды. Ұлттық сахнада қазақтың тұрмысы, салт-дәстүрі, арман, мұраты көрініс тапты. Ал тұңғыш 1934 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры өз жұмысын бастап, қазақ өнерін жаңа белеске көтерді. Ғылымның шамшырағы да тарихымызда тұңғыш жануы үлкен өзгеріс әкелді. Өйткені ғылымсыз елдің дамуы мүмкін емес еді. 1946 жылы Қазақстан ғылым академиясы құрылып, оның тұңғыш президенті қазақ академигі Қаныш Сатпаев болды. Ол қазақ жерінің табиғи байлығын зерттеп қана қоймай, елімізде ғылымның жүйелі дамуына жол ашқан ұлы тұлға.
0: Сіз білесіз бе?
1: Қазақ тарихы ғарыш айлағын бағындырған сәттерімен де толыққан. Ғарышқа басталған жол 1961 жылдың 12 сәуірі болды. Таңғы уақыт, алып зымыранның көк аспанды қақ жарып көкке көтерілуі Қазақтың Байқоңыр ғарыш айлағында жүзеге асқанын білеміз. Ал кейін тәуелсіздік тарихында Қазақтың өз перзенті Тоқтар Әубәкіров ғарышты бағындырады. Бұл сәт әрине тәуелсіз ел азаматтарының үлкен мақтанышы.
0: Керек дерек.
1: Ал 1991 жылы тәуелсіздіктің алғашқы қадамдары жасалды. Сол егемендікке қол жеткізген жылдардағы тарихи алғашқы оқиғалар халқымыздың жаңа дәуірінің бастауы еді. Сол жылдың 1 желтоқсанында Қазақстан тарихында алғаш рет жалпы халықтық президент сайлауы өтті. Ал 16 желтоқсанда Қазақстан өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін жариялады. Көп ұзамай көк туымыз көтеріліп, ел таңбамыз бекітіліп, ән ұранымыз шырқалды. Ұлттық валютамыз теңгемізде айналымға енді. Міне мұндай ел тарихындағы әрбір тұңғыш оқиға бізге бір ақиқатты ұқтырады. Үлкен жетістікке жету үшін ең алдымен осындай алғашқы қадамдар жасалуы керек. Ал сол алғашқы қадамдардың бәрі батыл шешімнен, қайсар рухтан және ел игілігі жолындағы табанды еңбектен бастау алады.

арнамызға жаңадан қосылған ағайынға тағы бір мәрте қайырлы күн тілейміз. Ардақты тыңдаушы, бас қалада сағат тілі 11:24 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Ал эфирде сазды сағат жалғасуда. Қымбатты тыңдаушы, енді көлеңкенің өзі көлеңке іздеп кетуі мүмкін алдағы аптада. Өйткені еліміздің біраз аймағында шілденің шіліңгір ыстығы апта бойы сақталмақ. Ал еліміздің бас қаласы Астанада 14 мен 15 шілде күндері жаңбыр жауғанымен плюс 38-32 градус ыстық сақтала бермек. Алматы шаһарында да дәл осындай күн райы. Ал еліміздің оңтүстік аймақтарында 40-41 градус ыстыққа дейін барады екен. Ал батыс аймақтарда да күн ысып 35-36 градус шамасында болады. Сондықтан мұндай күндері өздеріңізге барынша абай болып жүріңіздер, сақтықта жүріңіздер. Және дәл осы тұста біздің жан бауыр тыңдаушыларымыздан келіп жеткен хаттар да бар екен. Алматы облысы Балқаш ауданы Береке ауылының 88-лерге сәлем жолдаймын дейді. Думан мырза былай деп жазған екен: сыныптастарыма сәлем жолдаймын, Рашила, Мария, Пернеш, Зүлфия, Зинегүл, Марзия дейді. Сонымен қатар 54-22 аккаунт иесі: қайырлы күн қазақ елім, қазақ радиом, батыстан қазақ еліне сәлем, жаңа апта жағымды жаңалықпен толағай табыстарға толы болсын, әуендеріңіз тамаша, сәлем жолдаушы тұрақты тыңдармандарыңыз Гүлнар ханым деп жазған екен. Тамаша, қымбатты радио тыңдаушылар, біз дәл осындай құттықтау және сәлем хаттар легін әсем әнге бөлейік. Дәл қазір әуе толқында Әбілқайыр Жексен «Сен қасымда болмасаң» атты кавер туындысын өздеріңізге ұсынады. Арна қосулы болсын.

0: Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Энжариясы Казах радиосы.
4: Казах радиосында туған жер әуендері.
5: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі күннің еншісіндегі ерекше мерекелердің бірі дирижерлер күні екен. Осыдан шамамен 3 ғасыр бұрын оркестр жетекшілері музыканттарға ырғақ беру үшін ұзын әрі ауыр ағаштаяқпен еденді тарсылдатып белгі көрсеткен. Осындай әдісті қолданғандардың бірі француз композиторы әрі дирижер Жан-Батист Люли екен. 16-шы ғасырда ол репетиция кезінде ауыр таяқпен аяғын жарақаттап алады. Аталмыш оқиғадан кейін дирижерлер біртіндеп жеңіл әрі ыңғайлы нұсқауға көшіп, бүгінге дейін қолданылып келе жатқан дирижерлік таяқша пайда болыпты. Ендеше бүгін қолындағы кішкентай ғана таяқшамен жүздеген музыканттың жүрегін бір ырғаққа тоғыстырып жүрген барша сала мамандарының мерекесімен құттықтаймыз. Және дәл осы тұста WhatsApp-ымызға хаттар легі толып қалған екен. Шоқан бауырымның туған күнін құтты болсын, құттықтаушылар Шонаға, Жәнібек аға, Дастан Саят ұжымына деп жазған екен. Келесі хатымыз Сая ханым Алматыдан сәлем деп жазып жатыр. Ануар Сапаров Шаңөзеннен сәлем дейді. Самғат Мырза Батыс 84-теріне жалынды сәлем Атыраудан Самғат Мырза деп өзінің хатын жолдаған екен. Тамаша, бүгін барша бір туған күн иелерін құттықтаймыз және сәлем хаттарыңызды қадарымызша оқуға тырыстық дей тұрғанмен 16:00-де ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы эфирге жол тартатынын естеріңізге саламын. Ал дәл осы тұста әндер легін қоюды біз жалғастырамыз. Мақпал Жүнісова Туған жер деп ән шырқайды. Ізінше Гүлмира Сарина Шығысым шырайлым деп әндетет әбе толқына қосылып болсын.

0: Ал қадірлі ағайын, бүгін сіздерді қызықты жаңалықтармен құлағдар етіп, көңілге қонымды әндерді ұсынуға тырыстық. Ал алда жастардың сүйіп тыңдайтын заманауи хит әндер легі жалғасады. Атап айтқанда, Ернар Амандық «Сен арманыма» деп ән шырқайды. Ізінше Садырадин «Қолымнан ұста» әнін өздеріңізге ұсынады. Ал дәл осындай әндермен біз де хабарымызды түйіндейміз. Және сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Бақытжан Төреуғазы, Қазыналы Толқын қосулы болсын.
1: Жаным, сенің бар дегеніңе көңіл бармын.

0: шаттанып күлуге, мақтанып жүруге, жақсы өмір сүруге жаралғанмын, тек алға жетеле жан арманым дейді өмір бағым әнінде. Сөзін жазған белгілі айтыскер ақын Айсәуле Бейсенхан, әні Арман Бексұлтандікі, Бағдат Семединова орындады. Расында осы әнде айтылғандай, адамға Құдайдың берген ең үлкен сыйы ол өмір, оның әр күні бізге берілген қайталанбас мүмкіндік. Бірде сынайды, бірде шаттандырады, бірақ оның әрбір соқпағы ол бізді шыңдайды, ал әрбір бақыт сәті қанат бітіреді. Ең маңыздысы ешқайсына мойымай алға ұмтылу. Осы әуезден мен эфирлік жұмысымды бастадым. Микрофон алдындағы Әли Есқұл, бар мысыздар. Әнім сен едің бағдарламасы әдеттегідей тікелей эфирдің байланыс телефоны 75 72 75, WhatsApp нөмірі 8700 755 33 55. Хабарласып жандарыңызға жақын деген әнді Қазақ радиосы арқылы бірге шырқап, бірге тыңдауға асығыңыздар. Ал қазір екі бірдей тыңдаушымыз күтіп тұр екен, қабылдайық, амансыз ба? Алло.
1: Алло.
0: Иә, амансыз ба?
1: Алло, амансың ба?
0: Иә, тыңдап отырмыз сізді.
1: Күндеріңіз сәттілік тілеймін. Мен
0: Назипа.
1: Иә, иә. Өзің сәулем іздегенін деген әнді тыңдағым келеді. Саудан Назипа же.
0: Мхм. Өзің сәулем іздегенім.
1: Өзің.
0: Сіздің бір сыңғырлаған даусыңызбен осы әнді бәріміз тыңдайық.
1: Иә,

қадың ба, өзің сәулем іздегенім, кездесуге сөз келемін, сөйлесуге тіл жетпейді.

0: келемін, сөйлесу еге тележетте еді, қиян екен қыз дегенім.
1: Не деген дауыс, Назип апа, сіздікі. Қалайда қалайда сахнаға шығу керек, сізге ән жаздыру керек. Сіздің әніңіз орындалғанда біз Назым екеміз тіпті үйіп тыңдап қалдық. Сәлеметсіздер ме? Сіздер ән сүйетін халқымыздың көңілін көтеру үшін өте керемет ұйымдастырған радио хабарларыңыз үшін шын алғысымызды білдіремін. Еңбектеріңіз бектен көріне берсін, дендеріңіз сау болып, өмірде бақытты болыңыздар. Ақтөбе қаласынан Асылбек Жақанұлы деген ағамыз жазған екен. Аға, рахмет көп-көп сізге. Радиоға хабарласып, сізде өзіңіздің жақсы көретін әніңізді радио арқылы тыңдаңыз. Әдемі дауысыңызды естейік ел болып. Қайырлы күн, Қазақ радиосы, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Еңбектеріңіз жана берсін. Досымжан Таңатаров орындайтын біз екеуміз әнін қойып берсеңіздер дейді. Олай болса, біз әндерді бірге тыңдайық. Сіздер хабарласыңыздар, желі бос. WhatsApp-қа міне осылай жылы лебіздеріңізді, жүректеріңізге жақын деген қай әнді тыңдағыларыңыз келеді, жазсаңыздар болады.

0: біз екеуміз деп Кәріпжан Үсіптің өлеңіне жазылған Дүйсенәлі Бықыбаевтың біз екеуміз әнін Досымжан Таңатаров орындады. Әнді тыңдап отырып белгілі сазгер Жарқасын Дәулет ағамыздың жүрекке жеткен әнді жазған адам ғана нағыз композитор, мейлі ол тракторист болсын дегені еске түсіп отыр. Расында да бұл әуезді ән жүрекке жетті, халықтың әні іспеттес болып кетті, иә, тіпті бәріміз бұл әнді жатқа айтамыз. Әнім Сенің бағдарламасы тікелей толқында 75-72-75 WhatsApp нөмірі, тікелей эфирдің байланыс телефоны, ал WhatsApp нөмірі 8700-755-33-55. Сәлем, Қазақ радиосы, қалдарыңыз қалай? Маған Алтынай Жорабаеваның орындауында Саржайлау әні болса, төмен арқтан Бота Тәте жазған екен. Жақсы, Саржайлау әнін біз қазір міндет түрде тыңдаймыз. Ал байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқынға қоссаңыз, амансыз ба?
1: Сәлеметсіз бе, қалдарыңыз қалай?
0: Жақсы, шүкір, аман. Өзіңіз?
1: Жақсы.
0: Есіміңіз кім болады? Қай өңірден хабарласып тұрмыз?
1: Еңбекші Қазақ ауданы, Шелек ауылы. Мен Мақпал Жүнісованың шалқымалы өлеңін тыңдағым келеді.
0: Ооо, бір шумағын орындайық.
1: Сол орындай алмаймын, өзім орындай келесің. Етіңдеріңіз, ет болам, ет беріп қойып.
0: А, жолдасыз ба? Жақсы. Жолда негізі ән айтып барғасаңыз көңіліңіз де көтеріледі және діттеген жерге тезірек жетесіз.
1: Аға, сәлеме?
0: Жақсы. Рахмет, хабарласқаныңызға рахмет. Жолыңыз болсын дейміз. Сәлеметсіз бе, Ғалия? Апта сәтті болсын, жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Мен Бәкір Тәжібаевтың Ақбұлақ әнін тыңдағым келеді дейді. Жақсы. Әндерге кезек берейік. Хабарласыңыздар, осылай хаттарыңызды жолдаңыздар.

табанға. Елін сүйген ердің туған елге арнаған тамаша әні Ақ Бұлақ Болат Спановтың орындауында тыңдадық. Бұл енді ақынның туған жеріне деген ыстық ықылас мен сағынышынан туған әсем ән. Бәкір Тәжбаев Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Ақбұлақ ауылында дүниеге келген. Бұл ән 1970 жылдары жазылып, Қазақ радиосы арқылы міне елге таралды. Сәлеметсіз бе, Алакөлге кетіп бара жатқан Қанат, Лаура, Өркен, Көркем, Кемелдің жолы болсын, жақсы демалсын деп тілегім келеді. Мираш Жүгінісовтің Зымыран әнін қосып бере аласыздар ма дейді. Әрине, ән болады, міндетті түрде. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Әнім сен едің бағдарламасы. Сіздерді тыңдап, шай ішіп отырмыз. Ауылда күн ыстық, бірақ көңіл күй тамаша. Айжан Керімқұлованың орындауында тамаша әнін берсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Түлкібас ауданынан Мұхит аға жазып жатыр.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы және тыңдармандары. Мен тыңдайын деген әнім «Құс қайтып оралды Алматыға» деген ән. Дуэт болып орындады, бірақ толық тыңдай алмай қалып едім. Алдыңғы бағдарламада қойдыңыздар, бірақ аяғына таман естіп қалдым. Ренжімесеңіздер, сол әнді қайта қойып бере аласыздар ма? Сіздерге көп-көп рахмет дейді. Тыңдаушымыз жолда кетіп бара жатқан біздің тыңдаушыларымыз Мақпал Жүнісованың орындауында екі жұлдыз ән тыңдағымыз келеді дейді. Әрине, сіздер өтініп сұраған ән міндет түрде Қазақ радиосына қойылады. Ең бастысы, діттеген жерге аман есен жетіңіздер, жолға шыққан жанның тілегі ол біреу ақ амандық. Кезек әндерде ал сіздер осылай хаттарыңызды жолдап бізге қоңырау шалыңыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны тағы да бір естеріңізге салып кетейін. Мүмкін енді қосылған ағайын бар шығар, 75-72-75, WhatsApp нөмірім 8-700-755-33-55.

Сәлеметсіз бе, Ғалия? Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Сізді тыңдап үйге бара жатырмын. Бағлан Әбдірайымовтың «Дос» туралы әні бар еді. Сізге хабарласып, Қазақ радиосынан шырқап берейін десем, телефонның қуаты отырып жатыр. Келесі жолы сізбен бірге орындасақ, күніңіз сәтті өтсін, Астанадан қуат дейді. Жақсы, қуат, міндетті түрде хабарласыңыз. Бірге шырқаймыз. Қайырлы күн, Қазақ радиосы жұмыстасым, әрі жездем Нұрболат Түгелбайұлы отбасымен Бурабайға сапарлатып кеткен еді. Жақсы демалыс болсын. Жолың болсын, жолаушы әнін қоссаңыздар, рахмет дейді. Міне, көздеспейтін шапшаңдықпен бір сағат өте шықты. Осымен әнім сенедім бағдарламасы аяқталды. Бір сағат аясында өте толқында сіздермен бірге болған мен Ғали Есқұлова, өнімен әлеген Назым. Өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Амандықпен кездескенше.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда сұйытылған мұнай газының көтерме саудадағы шекті бағасы өзгеріссіз қалды. Энергетика министрі тиісті бұйрыққа қол қойды. Құжатқа сәйкес жыл соңына дейін қосылған құн салығын есептемегенде тоннасына 59722 теңге көлемінде белгіленді. Бұл баға ішкі нарыққа тауар биржаларынан тыс жеткізілетін газға қолданылады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік төлемдер жүйесіне өзгерістер енгізуді жоспарлап отыр. Жаңа тәсіл бойынша көмек азаматтардың санатына емес, отбасының нақты мұқтаждығы мен әл-ауқатына қарай беріледі. Ол үшін Егов Мобайл арқылы отбасының цифрлық профилі жасалып, банктер, қаржы министрлігі және кредиттік бюролардың деректері біріктіріледі. Бұл отбасының табысы, шығысы және қаржылық жағдайына нақты бағалауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде мемлекеттік әлеуметтік қолдау тек шын мәнінде мұқтаж отбасыларға көрсетіледі. Алматы полициясы күшейтілген режимге көшті. Мұнда 16 шілдеге дейін қауіпсіз жол республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Осы кезеңде тәртіп сақшылары мас күйінде көлік жүргізу, жылдамдықты асыру, қарсы жолаққа шығу және басқа да өрескел құқық бұзушылықтарды анықтауға басымдық береді. Сондай-ақ жаяу жүргіншілер, қоғамдық көлік, мотоцикл және мопед жүргізушілерінің қауіпсіздік талаптарын сақтауына бақылау күшейтіледі. Ал Жамбыл облысында сел қаупінің алдын алу мақсатында Талас жотасындағы мұздық көлдерге әуеден бақылау жүргізілді. Мониторинг барысында мамандар көлдердегі су деңгейінің қалыпты жағдайда екенін анықтады. Қазіргі уақытта сел қаупін тудыратын өзгерістер тіркелмеген, жауапты органдар мұздық көлдердің жағдайын тұрақты бақылауда ұстап, қауіпсіздік шараларын жалғастыруда. Қытайда су тасқыны қаупіне байланысты ең жоғары қызыл деңгейдегі ескерту енгізілді. Қатер Бейжің, Тянзин, Хэбэй, Чэцян және басқа да бірқатар аймақта сақталып отыр. Мамандар кей өңірлерде су тасқыны қаупі өте жоғары екенін ескертті. Сонымен қатар көшкін және басқа да геологиялық апаттар болуы мүмкін. Қытай билігі жергілікті органдарды төтенше жағдайларға дайындықты күшейтіп, алдын алу шараларын қабылдауға шақырды. Ал Францияда аптап ыстыққа байланысты ең жоғары қызыл қауіп деңгейі жарияланды. Ауа температурасының көтерілуіне байланысты Париждегі бірқатар танымал туристік орындар жұмыс уақытын қысқартты. Эйфель мұнарасы демалыс күндері сағат 16-да жабылса, Лувр музейі де күн сайын жұмысын ерте анықтайды. Елдің кей өңірінде ауа температурасы 39 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Бұл Франциядағы биылғы үшінші аптап ыстық толқыны болып отыр. 12 қазақстандық боксшы 23 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы Азия чемпионатының финалына шықты. Жарыс Индонезияның Джакарта қаласында өтіп жатыр. Жартылай финалдық жекпе-жектер нәтижесінде отандастарымыз әр салмақ дәрежесінде жеңіске жетті. Финалға шыққандар қатарында Гүлназ Бөрібаева, Анита Адишева, Ұлжан Сәрсенбек, Құралай Егінбайқызы және Темірлан Мұқатаев сияқты спортшылар бар. Турнирдің шешуші жекпе-жектері 15-16 шілде күндері өтеді. Ал FIFA әлем чемпионатына қатысатын командалар санын 48-ден 64-ке дейін арттырмақ. Ұйым президенті Джани Инфантино бұл өзгеріс шағын мемлекеттерге турнирге қатысуға көбірек мүмкіндік беретінін атап өтті. Егер ұсыныс мақұлданса, әлем чемпионатының өткізу форматы мен логистикасына өзгерістер енгізілуі мүмкін. Нақты шешім қазіргі әлем чемпионаты аяқталғаннан кейін қабылданады. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 468 теңге 17 тиын, евро 536 теңге 40 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы мүмкін, түнде 21 күндіз 38 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 22 күндіз 36 градус ыстық болады. Петропавл, Қостанайда 29, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық. Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

бұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Қазақ жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2
2: жарнама. Көптің көкейінде Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: бизнес, қаржы, экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Армысыз ардақты тыңдаушы, микрофон алдында Алимира Елімсары. Күнделікті өмірдегі үнемдеу мәдениеті. Бүгінгі нарық хабарының тақырыбы осындай.
0: Нарық деректері.
1: Әлемдегі құбылмалы жағдай, бағаның өсуі, тұрмыс шығындарының көбеюі, қаражатты тиімді басқаруды және үнемдеу мәдениетін қалыптастыруды үйретіп келеді. Үнемдеу мәдениеті ол тек ақша жинау ғана емес, сонымен бірге ақыл мен жұмсау, алдағы күніңді жоспарлау мен қамсат. Демек, оның мәні табысты орынды пайдаланып, қажетсіз шығындардан бас тартып, қаржыны тиімді басқару қабілеті. Сонымен бірге өмір салтына айналатын құндылық. Көп жағдайда адамдар үнемдеуді таршылық немесе тапшылықпен байланыстырады. Алайда шын мәнінде үнемдеу қаржылық сауаттылықтың белгісі. Үнемдей білетін адам күтпеген жағдайларға да дайын болады. Мұндай дағды отбасының әл-ауқатын арттырып қана қоймай, ұзақ мерзімді мақсаттарға жетуге мүмкіндік береді. Мысалы, үй алу, сапалы білімге инвестиция жасау немесе демалысқа қаржы жинау – бәрі де жоспарлы үнемдеудің нәтижесі.
0: Нарық талабы.
1: Сарапшылар, күнделікті өмірде үнемдеудің алғашқы қадамы табыс пен шығынды есепке алу дейді. Кейде айлық табысын толық жұмсап, ай соңында қаражаттың қайда кеткенін білмей қалатындар кездеседі. Сондықтан әрбір отбасыға айлық бюджет жоспарын жасауды ұсынады. Елден қалмау психологиясы, яғни әлеуметтік қысым, той жасау немесе тойдан қалмау, бұл үнемдеу мәдениетіне кері әсерін тигізбей қоймайды. Кейде айына 4-5 рет тіпті одан да көп тойға баратындар бар. Ол отбасылық бюджетті опырып түседі. Ал той жасайтындар жинаған қаражатын толық жұмсап, кейде тіпті несие алуға мәжбүр болады. Үнемдеу мәдениетіне кері әсер ететін басқа да факторлар жетерлік. Мәселен, импульсивті сатып алу. Жарнама, жеңілдіктер мен акциялар адамды қажетсіз тауар сатып алуға итермелейді. Көп жағдайда адамдар алдын ала жоспарсыз сауда жасап, бюджеттен тыс шығындарға жол береді. Несиеге тәуелділік. Тұтынушылық несиелердің көп болуы да қаржылық тәртіпті әлсіретеді. Қажеттілік болмаса да несие алып, кейін ай сайынғы төлемдерге көп қаражат жұмсайтындар бар. Елімізде несие алғандар шамамен 9 миллионға жуықтайды. Проблемалық несиелері бар адам саны 1,5 миллионнан астам. Қазіргі қоғамда жаңа техника, смартфон, автокөлік, жиһаз сияқты тауарларды бірден алу тенденциясы кең таралған. Қажеттіліктен емес, тұтынушылық әдеттің әсерінен несие алу қалыптасқан. Елімізде банктер мен микроқаржы ұйымдары тұтынушылық несиені өте жеңіл рәсімдейді. Кейбір жағдайда несие алу үшін бірнеше минут жеткілікті. Мұндай қолжетімділік адамдарды ойланбай қарыз алуға итермелеуі мүмкін. Сонымен қатар бағаның өсуі, коммуналдық төлемдер, азық-түлік құнының қымбаттауы қосымша қаржы іздеуге мәжбүр етеді. Ондай жағдайда несие қысқа мерзімді шешім ретінде қарастырылып жатады.
0: Халықаралық тәжірибе.
1: Қаржыны дұрыс басқару, артық шығын жасамау тұрғысында жапондықтар әлемдегі ең үнемшіл халықтардың бірі. Олар әр шығынын дәптерге жазып, ай сайын талдайды. Немістер үнемдеуді мектептен үйретеді. Қытайда ақша күні дәстүрі бар. Ай сайын кейбір отбасылар бір күнді шығынсыз күн деп жариялайды. Сол күні ешқандай сатып алу болмайды. Үнемдеу тек ақшаға емес, ресурсқа да қатысты. Мысалы, Европада адамдар электр энергиясын аз жұмсау үшін түнде кір жуады. Қорыта айтқанда, үнемдеу сараңдық емес. Ол болашақты ойлайтын саналы адамның таңдауы. Теңге тиыннан құралады деген сөз бар. Демек, үлкен байлық та кішкентай үнемдеуден басталса керек. Үнемдеу тек отбасының емес, тұтас мемлекеттің экономикасын күшейтетін мәдениет. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында күнделікті өмірдегі үнемдеу мәдениеті туралы айттық. Дайындағандар Алимира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.

Еңбектің жаманы жоқ. Әрбір адал еңбек құрметке лайық. Жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Тазалой ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.
1: Халық қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Бірінші жарты жылдық қорытындысы бойынша ішкі жалпы өнім көлемі 4.1%-ға өсті. Бүгін президенттің қабылдауында болып, Қасым Жомарт Тоқаевқа биылғы қаңтар-маусым айларындағы еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы есеп берген премьер-министр осылай деп мәлімдеді. Олжас Бектеновтың айтуынша, негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 9,5 триллион теңгеге жеткен. Соның ішінде жеке инвестиция 21%-ға ұлғайған. Үкімет басшысының сөзінше, биыл өңдеу секторында 1.7 триллион теңгеге 200 инвестициялық жоба іске қосылып, 17 мың жұмыс орны ашылады. Премьер-министр бұдан өзге қабылдауда әрі автожол жобаларының жүзеге асырылу барысы, Астана қаласындағы екінші әуежайдың құрылысын және Тарлан Астана көлік жүйесінің келесі кезеңін жоспарлау туралы айтты. Сондай-ақ Олжас Бектенов Қасым Жомарт Тоқаевқа халықтың табысын арттыру жөніндегі кешенді жоспардың іске асырылуы және инфляцияны төмендету шаралары туралы ақпарат берді. Маусым айында жылдық инфляция деңгейі 10.3% болды, деді үкімет басшысы. Кездесуде жылыту маусымына дайындық мәселесіне де назар аударылды. Өткен маусым қорытындысы бойынша 5 жылу электр орталығы аса жоғары тәуекелдің қызыл аймағынан шығарылып, 3 жылу электр орталығы жасыл аймаққа ауыстырылған. Биылғы жөндеу жұмыстары 9 энергия блогын, 55 қазандық және 51 турбинаны қамтыған. Аталған мақсатқа 384 миллиард теңге бөлінген. Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту ұлттық жобасы аясында жыл соңына дейін 12 мың шақырым инженерлік желі жөнделеді. Президент жүздесу соңында елімізді өркендету бағытындағы жүйелі қадамдарды жалғастыруды тапсырды. Рәміздер рухы конституция күші. Мәдениет және ақпарат министрлігінің мұрындық болуымен Астанадағы ұлттық музейде осындай тақырыпта республикалық конференция өтті. Жиында мемлекеттік рәміздерді пайдалану қағидаларындағы өзгерістер талқыланды. Басқосуға президент жанындағы мемлекеттік рәміздер мен ведомствоаралық және оларға теңестірілген өзге де наградалар геральдикасы мәселелері жөніндегі республикалық комиссияның мүшелері, мемлекеттік органдардың өкілдері, геральдика саласының мамандары, мәдениет қайраткерлері, қоғам белсенділері, ғалымдар мен еліміздің өңірлерінен келген сарапшылар қатысты. Сондай-ақ конференциясында мемлекеттік рәміздердің 35 жылдығын атап өту тұжырымдамасы қаралды. Осы мерейтойға арналған іс-шаралар жоспарын 2027 жылы үкімет деңгейінде бекіту жоспарланып отыр. Жаһан жаңалықтарынан Иран Йорданиядағы Америка Құрама Штаттарының әскери базасын зымыранмен атқылады. Бұл жөнінде жергілікті пресс-ТВ телеарнасы хабарлады. Ақпарға қарағанда шабуылдар Муваффак Салти әскери базасына жасалған. Жағдайдың ушығуына байланысты Аммандағы әуежайлардың жұмысы уақытша тоқтап тұр. Қазір Иран мен Америка Құрама Штаттары арасындағы жағдай қайта шиеленісті. Өткен аптада Ақ үй Вашингтон мен Тегеран арасындағы келісім күшін жойған мәлімдеген еді. Артынша Америка Құрама Штаттары Ормуз бұғазының маңында бірнеше шабуыл ұйымдастырды. Бұған қарымта жауап ретінде Иран, Бахрейн, Кувейттегі Америка Құрама Штаттарының базаларына соққы жасады. Ел жаңалықтарына ойыссақ, елордада күніне 1 миллион 200 мың адам қоғамдық көлікпен қатынайды. Оның жартысына жуығына нөмірі 1-ші автобус паркі қызмет көрсетеді. Жолақысы 110 теңге. Саналы жолаушылар әр сапарының құнын өтейді. Бірақ келесі аялдамаға тегін жетіп алуды көздейтіндер де аз емес. Мұны желілік бақылау қызметінің мамандары растады. Жолақысын төлеуден жалтаратындардың санын азайту үшін ұдайы рейд жүргізіледі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 468 теңге 17 тиын, евро 536 теңге 40 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 21, күндіз 38 градус ыстық болады. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 36 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 29 градус нөлден жоғары, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында бенефис, ақын шығармашылығы.

Сіздер Мира Жүгінісовтың орындауындағы «Саяхат» деген әнді тыңдадыңыздар. Сөзі ақын Саят Рахымжандікі. Қайырлы күн дейміз барлық Қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдаушыларға. Жергілікті уақыт 15:14. Тікелей эфирдегі бүгінгі бенефис бағдарламасының кейіпкері дәл осы ақын Саят Рахымжан. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және Назым Еркінқызы. Алда Саяттың шығармашылық жайлы толығырақ білетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Манарбек Жұматай 5 минут деп ән шырқап өтті. Иә, бұл әннің де сөзін жазған белгілі хит әндерге сөз жазатын жас ақын Саят Рахымжан болатын. Бүркеншік есімі Закай. Жалпы заманауи қазақ шоу-бизнесіндегі ең сұранысқа ие жас ақындар және хит әндердің авторы ретінде танымал және композиторлығы да бар. Саят та ән мәтіндерін жазғанда бір күрделі әдеби тілдерден гөрі жастардың күнделікті өмірге қолданатын жеңіл түсінікті сөздерін таңдаймын дейді. Оның пікірінше, жалпы заманауи тыңдарманға қарапайым сөздермен жеткізілген туындылар бірден хитке айналады дейді. Ал енді музыка мамандары мен сыншылар да оның мәтіндерін қазіргі жас авторлардың ішіндегі мағыналы әрі сапалысы деген қатарлардан көрсетіп жүр. Сондықтан Саяттың шығармашылығына сәттілік тілейміз. Ары қарай Жадыра Құтпанова өмір жолында деп дәл осы ақынның сөзіне жазылған әнмен жалғастырады.

Анда сонда деген әнді де Қазақ радиосынан тыңдап жүрген шығарсыздар. Анда сонда бұл әннің сөзін кім жазды екен дегенде ойда сіздерді мазалаған шығар. Бұл әннің сөзін жазған жас ақын, хитмен ақын деп айтып жүреді Саят Рахымжан. Иә, осылай жастарға заманауи тілде, қарапайым тілде әндеріне сөз жазып, оны хитке айналдыра білген хитмен ақын десек те болады және композиторлығы да бір төбе дедік. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алда Райымбек Бақтыгереев жүрек деп ән шырқайды. Oh,

0: плохой работы. Любая работа достойна уважения.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Я ұлттың үні Қазақ радиосында маңызды жаңалықтар, ақпараттар, өздеріңізге керек және әсем әндер сіздердің жан дүниелеріңізді жадырата түсетініне күмән жоқ. Жағымды бір жаңалықтардың бірі, елімізде қазір әлеуметтік қамтамасыз ету өте маңызды жолға қойылған. Оның басты мақсаты халықтың әл-ауқатын арттыру, жалпы әрбір азаматтың өмір сапасын жақсартуға бағытталған маңызды мемлекеттік саясаттың бірі. Сондықтан өз құқықтарыңыз бен қолжетімді әлеуметтік қолдау түрлері туралы ақпараттарды да осы Қазақ радиосынан біле жүресіздер. Бүгінгі таңда цифрландырылған әлеуметтік қызметтер үйден шықпай-ақ өздеріңіздің өтініштеріңізді беріп, қалаған көздеген мақсаттарыңызға жетуге үлкен мүмкіндік беретінін айта кеткіміз келеді. Ал енді дәл осы сағатта Қазақ радиосында кавер музыка сағаты, сондықтан арнамыздан алыстамай өздеріңізге әбден жатталып кеткен, көкейлеріңізде бірге қосылып шырқап сала беретін таныс әндер болса, соны басқа орындауларда да тыңдап көріңіздер. Сіздермен бірге мен Әсел Жақсыбай және Назым Еркінқызы.
3: Сені жаным мен ұқтым,
4: жаз дидарың жайда
5: қай жоқ, жаным саған сенгім келмей.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

иә, Жанар Дұғалованың орындауында айта берсін әнін. Кавер нұсқада Алио Қапов шырқап өтті, ал дәл қазір кавер музыка сағатын жалға Сұлтан Жібектің елі деген әнмен аяқтайды. Ал біз өздеріңізбен алдағы уақытта келесі сағатта да жаңалықтардан кейін ақ тілек құттықтау бағдарламасында жолығатын боламыз.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансайы қабырласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енес көп сөзгізі шорқақ қазам едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.

0: әнші қуанышың көп болсын деп ән шырқап өтті. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Тікелей әуе толқынында Ақтілек құттықтау бағдарламасы өзінің жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және әріптесім Бақытжан Төлеуғазы сіздердің бүгінгі қызық қуаныштарыңызға қызмет етеміз және Қазақ радиосы барлық қуаныштарыңызға ортақ. Бізге қоңырау шалған алғашқы тыңдаушымыз бар екен. Әуе толқынына қосайық. Қайырлы күн. Рахмет.
1: Баласын туған күні ұсынар болып, баласы Жанболатын туған күні. Жанболат туған күні құтты болсын, оның жасын ұсақ болсын, ауырынан. Мен бір жақсы жарты алынан берін десін, жүрген балдарын қызымын көр, жұмыста жұмысты болып.
0: Жақсы, міндетті түрде қоямыз әнді. Ал бізге қоңырау шалған тағы да тыңдаушымыз бар екен. Қандай қуаныш, қайырлы күн.
2: Сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз.
2: Айтып отыр. Мен Атырау облысы Қызылорда ауданы Мұқыр ауылынан жиенім Нұрлыбек үкімет жаңа құрғыр.
0: Yeah.
2: Амангүлді құттықтайын деп айтып атыр едім ғой.
0: Mm-hmm.
2: Бүгінде туған күні 10 жас.
0: Тамаша.
2: Сосын дені саулық мектепте 5 оқысын деп, ата-ананың көз қуанышы болсын деп, қолғанаты болсын деп, әкесі Нұрлыбек, шешесі Жұлдыз, әжесі кім? Сұлу.
0: Тамаша.
2: Мына құттықтайтындар сағыздан нағашы әжесі Мария. Ақылбек нағашысы Асылбек. Отбасыларынан беріп отырған.
0: Тамаша, әдемі ақ тілегіңізді қабылдыққа жазсын дейміз, бізде құттықтаймыз. Ал кезекті хатқа бере отырсақ, қайырлы күн, Қазақ радиосы Шучинск қаласында тұратын, бірге өсіп, бірге өнген, оқыған жан құрбым Айтжанды 65 жасымен шын жүректен құттықтаймын. Оған мықты денсаулық тілеймін, зейнетің өсе берсін, отбасың аман-есен болып, жолдасыңмен бар қызық қуанышқа кенеле беріңдер, өмірдің бар жақсылығын, рахатын тілеймін, әйел бақытын тілеймін, сені жақсы көреміз дейді тілек білдіруші құрдасың Орынбай құрбың. Алма деп білерсің дейді, сіздерден бір тамаша ән депті. Тағы да қоңырау шалған тыңдаушымыз бар екен, қабыл ала кетек. Қандай қуаныш, қайырлы күн.
3: Ассалаумағалейкум.
0: Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз.
3: Қайырлы құрдасым, сардарыдан әскерлік досым.
0: Мхм.
3: Бекетов.
0: Иә.
3: Бекетов жарлығы Асанұлын орысшысы бүгінгі. Бүгінгі айдың 63 жасқа зейнетке шығып жатыр.
0: Тамаша.
3: Және өткен туған күні мен 9 шілде күні Еркін Ұлықтанов қуанышұлын соларды бір құттықтап туған күндерінде бір әскерлік достарыма жақсы ән берсеңіз.
0: Жақсы, міндетті түрде қойып береміз. Рахмет, қуаныштарыңыз көп болсын. Ал қазір Заттыбек көп болсын, ұлы сыйластық деп ән шырқайды, сыйластықтарыңыз үзілмесін.

Я ағайын туысты аялап, ардақтап, құрметтеп, сыйластықтарыңыз арта беріп, ақ тілектеріңізді де Қазақ радиосы арқылы жолдап қойыңыздар. Бізде хат бар. Көктемнің күлімдеген күні болшы, өмірдің шешек атқан гүлі болшы, қуанышты көңілді өмір сүріп, өмірде ең бақытты жандардың бірі болшы деп Жетісу облысы Жаркент қаласының тұрғыны қадірлі қызымыз, әпкеміз, өнегелі ұстаз, білікті маман Гүлзада Әлменқызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Гүлзада, өзіңе қонар бақыт баяндысын, жүрек гүлінің мәңгі солмауын, шаңырағыңа шаттық орнауын, Тәңірдің шексіз қолдауын тілейміз. Сәлем жолдаушылар, іні сіңілдері, келіндері және ата-анасы, отбасымыздың атынан Қазақ радиосы арқылы бір тамаша музыкалық сәлемдеме болса деп жазған екен. Міндетті түрде әдемі ақ тілектеріңіздің соңын әсеменмен жалғаймыз. Тағы да хат бар. Армысыздар, Қазақ радиосының жүргізушілері, тыңдармандары, бүгін біздің әулетте үлкен мереке. Сүйікті әкеміз Сапар мен аяулы анамыз Гүлбикештің отау құрған 41 жыл толып отыр. 1985 жылдың 13 шілдесінде іргесі қаланған бұл шаңырақ бүгінде үлкен бәйтерекке айналды. Ұлыңыз Хәкім мен келініңіз Фарида, қызыңыз Айгерім мен күйеу балаңыз Руслан, сондай-ақ немерелеріңіз Айша, Әли, Мәриям және жиендеріңіз Расул, Султан, Айерке сіздерді осы айтулы мерейтоймен шын жүректен құттықтайды. Ата-анамыздың жұптары жазылмай, біздің ортамызда немере жиеннің қызығына кенеліп, ұзақ та бақытты өмір сүруін тілейміз. Тойларыңыз құтты болсын деп жазған екен. Ақтөбеден тұрақты тыңдармандарыңыз Сапар ағаларымын дейді. Құттықтауларды өтініш оқып бергендеріңіз үшін рахмет дейді. Рахмет Сапар аға, мінекей тілектердің соңын Нарген Жесерікбаева ризамын деген әнмен жалғастырады.

тілектеріңізді ақтара отырыңыздар. 8-778-015-72-75 тікелей эфирдің нөмірі және 8-700-755-33-55 біздің WhatsApp желісіміз. Хат келіп түскен екен, Ақтөбе шаһарында болып жатқан 69-шы жылғылардың ұйымдастыруымен 40 жылдық кездесуіне орай құрметті 69-шы жылғы тілектер дейді. Барша А класы, Б класы, В класы тілектерін мектеп бітіргендеріңізбен шын жүректен 40 жыл толуымен құттықтаймыз. 40 жыл бір дәуір, осы жылдар ішінде әрқайсыңыз өмірден өз орындарыңызды тауып, отбасы құрып, ұрпақ өсіріп, өндіріп, елге қызмет етіп келесіздер. Бүгінгі кездесу балалық шақтың бал күндерін еске алып, сағынышты тарқататын, достықтың қадірін тағы бір сезінетін ерекше сәт. Өмірден өткен сыныптастарымыздың да жатқан жері жайлы болсын дейміз. Арттарында қалған жақындарына да сабыр тілейміз. Баршаларыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңа амандық, бақ, береке, ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, өсіп, өне беріңіздер. Достығымыз мәңгі жасасын, туған жеріміздің мерейі үстем болсын. 40 жылдық кездесу құтты болсын деп жазады. Құттықтаушы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданынан Кеңқұла Айман 69-ның қыз жігіттеріне тамаша бір ән болса деп жазған екен. Сәлеметсіздер ме, Ақтілек бағдарламасы. Ақтаудан Диана болат есімім. Мен апам Жаңаөзен қаласында тұратын, жаным апамды жалғыз бауырым Елмираның 27 жасқа толған жасымен құттықтаймын. Басқа қуанышқа толы күндерде дендері сау болып, анашым екеуміз қамқоршы болып жүргейсіздер. Қуанышты күндерің көп болсын, жаным апа. Менің сенен үйренерім көп деп жазған екен. Тағы да хат бар, құрметті Ақтілек бағдарламасы дейді. Ақшұқырдан Дәмеш апай, Жаңаөзен қаласында тұратын ақтық немере қызым Елмираның 27 жасқа толған туған күні құттықтап, жасына жас болсын деп, үлкейіп жігері өткір, айтқанды орындап, тәрбиелеп отырған екі ұл баласы Әзірет пен Әділеттің қызығын көріп, еліне сыйлы азамат болып, анасына пана, қамқор, сеніш болып, дендері сау болып жүрсе деймін. Ақмола болсын, біздің бизнестің өсіп, саудасы жүре берсін дейді. Шарипа Бекадиана, Төре Бақыт, Жәнібек Оразгүл, Әлібек Маңдайлы, Айгүл Әзірет Әділеттер осы тілекке қосылады деп жазған екен. Олай болса, Бағдат Сәмединова Армандастар деген әнді шырқайды. Қабыл алыңыздар, қызықтарыңыз көп.

иә, тамаша күндеріңіз көп болсын дейміз. Бағдарламамызды ары қарай хаттармен жалғастырайық. Құрметті ақ тілек бағдарламасы, сіздерге сәттілік тілейміз. Әрдайым тамаша әндеріңізбен, әдемі тілектеріңізбен халықты қуантып жүре беріңіздер дейді. Сіздер арқылы өзіміздің жақынымыз Айгүлді бүгінгі туған күнімен құттықтағымыз келеді. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Жұбайы Жарас екеуі бірге жарасып, үш баласының қызығын көріп, ортамызда аман есен жүре берсін. Әлемнің бар уақытына лайықты адал достарымыз сіздерден бір тамаша ән болса екен деп жазған екен. Міндетті түрде тамаша әнмен сіздердің ақ тілектеріңіздің соңын жалғастыратын боламыз. Ал қадірлі тыңдаушылар, хабарласа отырыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі 877-078-7275 және WhatsApp желісі 8700-755-3355. Дәл қазір Қыдырәлі Болманов пен Қарақат, Білдина, бағым сен деп ән шырқайды.

Ары қарай осындай әдемі әндерден кейін ақ тілектерді жалғасақ. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ радиосы. Кеше інім Алдабергенов Бергеннің туған күні өтті. Бергенге және оның отбасына амандық, деніне саулық тілеймін. Өсіріп отырған ұл қыздарының рахатын көре берсін, алға қойған арман мақсаттары орындала берсін. Тілек білдірушілер Арыс қаласынан ағасы Арыспай және жеңгесі Салтанат деп білерсіздер деп жазған екен. Тағы да хат бар. Қайырлы күн құрметті Қазақ радиосы. Бүгін Асқар Тау әке Дәлелхан Дәулетханұлының туған күні. Құттықтап, зор денсаулық, қажымас қайрат, толағай табыстарға жетіп, тек биік белестерді бағындырып, биіктерден көріне беріңіз деп тілек білдіреміз. Және де педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесі дипломыңыз құтты болсын. Біз сізді жақсы көреміз. Ізгі тілекпен, Бердіғұловтар отбасы Жаркент қаласынан деп жазған екен. Тағы да хат бар. Қазақ радиосы, қайырлы күн, сіздерге толағай табыс тілейміз. Әуендеріңіз тамаша, сәлем жолдаушы тұрақты тыңдармандарыңыз Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданынан Өлеңтіден Гүлнар апайларың дейді. Неке осындай әдемі ақ тілектердің соңын Жебе тобы қайықта деген әнмен жалғастырады.

иә, өздеріңізге тамаша көңіл күй сыйлаған жебе тобы болатын қайық әнімен жалпы махаббаттың және бақыттың бесігінде тербеле беріңіздер. Біздерде хат бар. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы бүгінгі туған күн иесі Ақтөбе қаласының тұрғыны Сейітжаппаров Нұрлыбайды 40 жасымен құттықтаймыз. Отбасы аман, дені сау болсын, жұмысына жеміс тілейміз. Тілек білдірушілер аға жеңгелері. Сондай ақ Мұғалжар станциясының тұрғыны Иманғазин Айнұрды да туған күнімен құттықтаймыз. Отбасың аман, денің сау болсын, жұмыста жемісті бол. Тілек білдіруші бөбекжай бақшасы және гүлзипа деп білерсің дейді. Тамаша, осындай әдемі ақ тілектердің ары қарай соңын жалғастырсақ, кеш көңілді болсын Қазақ радиосы. 1969 жылғы сыныптастарыма сәлем жолдайым. Жаныз жайсаң жандарым аман болсын. Барсыңдар ма шамалы шаруа, науқастанып қалып сіздермен бірге бола алмай жатырмын дейді. Отбасыларың амандық тілеймін. Жазғы демалыс күндеріңе сәттілік. Той тойлап әр күндеріңіз қуанышқа толы болсын. Немере жендерің аман болып еңбектеріңіз жемісті болсын. Бәрімізге қуанышқа кездесуге бір Алла нәсіп етсін. Мен сіздерді жақсы көремін. Алдағы демалыстарыңызға сәттілік тілеймін. Шалқардан Ерболат, Қазақ радиосы, жасай берсін деп жазған екен. Осындай әдемі хаттардың соңына әдемі әсем ән сұраған екен. Олай болса, Азия тобы билейік достар деп жалғастырады.

Ақтөбелік 1969 жылғы қыз жігіттерге жалынды сәлем деп басталған екен. Келесі хат: 40 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Осындай айтулы күнмен қатар келген барша қуаныштарыңыз баянды, берекелі, ғұмырлы болғай. Беркон мен Сәуле дейді, отау құрған күндеріңіз құтты болсын. Бір-біріңізге деген сыйластықтарыңыз артып, шаңырақтарыңыз шаттық пен бақытқа толы болсын. Досым Айнагүл, Ермек, Алмагүл, Бахадырдың алтайлығы құтты болсын. Бөпеңнің бауы берік, өмір ұзақ, дені сау, бақытты, баянды болғай. Арғын, Айнагүл, Ерғали, немерелеріңіздің сүндет тойы құтты болсын. Немерелеріңіздің қызын көріп, ұрпақтардың қуанышына кенеле беріңіздер. Баршаңыздың қуаныштарыңыз көбейіп, мерейлеріңіз үстем болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, дастархандарыңызға молшылық тілеймін. Ырғыздан жалынды сәлем, Кенқұла Айман деп жазған екен. Осындай бір әдемі ақ тілекпен біз бүгінгі ақ тілек құттықтау бағдарламасын аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Бақытжан Төлеуғазы. Әр шаңырақтан қызық үзілмесін. Баршаларыңызға бүгін 13 шілдеде туған күні болған тыңдаушыларымызға туған күндеріңіз құтты болып, сіздерге келіп қосылып жатқан жаңа жастарыңыз тек жарылқай келсін дейміз. Айжан Керімқұлова тамаша деген әнмен жалғастырады.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстандық оқушылар халықаралық First Legal League Hong Kong Championship 2026 чемпионатында топ жарды. Биылғы бәсекеге әлемнің 30-дан астам елінен 120 команда, 900-ден астам оқушы қатысты. Халықаралық білім беру және робототехника саласындағы беделді алаңдардың біріне айналған жарыста Алматы қаласынан қатысқан екі команда жүлделі орындарға ие болды. Физик Тек Скул Алматы мектебінің пик командасы доданың ең жоғары марапаттарының бірі First Runner Up атағын жеңіп алды. Сонымен қатар аталған ұжым ең инновациялық көрме аймағы үшін берілетін Most Innovative Booth Award арнайы жүлдесімен марапатталды. Robot Game санатында 6-шы орын иеленіп, әлемнің үздік командаларының қатарына енді. Ал Future Actions 218 тобы Innovational санатында Second Runner Up нәтижесін көрсетіп, халықаралық құрамалар арасында 2-ші орынға ие болды. Елімізде білім гранты конкурсына қатысуға өтінім қабылдау басталды. Ол 20 шілдеге дейін жалғасады. Құжаттарды жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссиялары арқылы, виртуалды қабылдау комиссиялары немесе ЕГОВ портал арқылы онлайн тапсыруға болады. Грант конкурсына қатысу үшін жеке куәлік, ОБТ сертификаты, 3-4 фотосурет, мектеп аттестаты немесе колледж дипломы, сондай-ақ жеңілдетілген санатқа жататындар үшін растайтын құжаттар қажет. Атырау облысында алаяқтық және заңсыз материалдық сыйақы алу фактілері бойынша күдікке ілінген хирург-дәрігерге қатысты тергеу аяқталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі осылай деп хабарлады. Ернар Тайжанның айтуынша, күдікті 42 пациенттің 8 миллион теңгеден астам қаражатын заңсыз емденген.
3: Тергеу малдарына сай, күдікті 2023-2025 жылдар аралығында Pamel Health Clinic жауапкершілік шектеулі серіктестігімен KIMV жеке кәсіпкер клиникасында жұмыс істей отырып, пациенттерден варикоз ауруына жасалатын операциялардың мәмс шеңберінде тегін жүргізілетіні туралы ақпаратты жасырған және көрсетілген қызметтер үшін төлемді өзінің банктік шоттарына қабылдап отырған. Сонымен қатар, Дамумет жүйесіне пациенттерге тегін медициналық көмек көрсетілген туралы мәліметтер енгізіліп, соның негізінде медициналық ұйымдар әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан қаржыландыру алған. Осылайша бір медициналық қызмет үшін төлем екі рет жүргізілген. Бір жағынан мәмс қаражаты есебінен, екінші жағынан пациенттердің өз қаражаты арқылы. Нәтижесінде күдікті 42 пациенттің 8 миллион теңгеден астам қаражатын заңсыз емденген. Ал көрсетілген медициналық қызметтер үшін медициналық ұйымдарға қор тарапынан 14.8 миллион теңгеден астам қаражат аударылған. Бұдан бөлек, оның қызметтік міндеттерін орындағаны үшін пациенттерден заңсыз ақшалай сыйақы алған фактілерді анықталды. Күдіктіге қатысты елден кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қылмыстық іс сотқа жолданды.
2: Спорт жаңалықтарынан, Колумбияның Кали қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы ауыр атлетикадан әлем чемпионатында қазақстандық спортшы Нұржан Жұмабай алтын медаль жеңіп алды. 88 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен 15 жастағы отандасымыз 348 келі нәтижесін көрсетіп әлем чемпионы атанды. Сонымен қатар серпе көтеру жаттығуында 193 келіні бағындырып жаңа әлемдік рекорд орнатты. Күміс медальді Испания өкілі Эрик Гуадамо Пико иеленсе, қола жүлде мексикалық Хосе Арландаға бұйырды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 477 теңге 11 тиын, еуро 536 теңге 40 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жаууы мүмкін, түнде 21, күндіз 38 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 36 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 29 градус нөлден жоғары, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
4: Жарнама, жарнама. Қазақ радио. радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
5: Дала жасы. Жадырашы тағы да. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету нағыз патриоттың белгісі. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Бүгінге дейін құрылтай сайлауына қатысатын барлық партия үміткерлердің тізімін бекітті. Әділет партиясынан 186 кандидат, Ақжол партиясынан 63, Ауыл партиясынан 69 кандидат іріктелді. Сондай-ақ Байтақ партиясынан 51, Қазақстан халық партиясынан 72, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиядан 33 және Республика партиясынан 76 адамның тізімі жарияланды. Таяу шығыстағы жағдайға байланысты Қазақстаннан Араб әмірліктеріне ұшу тиіс рейстер қайтадан уақытша тоқтатылды. Мұнайр Астана әуе компаниясы хабарлайды. Компания 13-ші және 14-ші шілдеге жоспарланған Алматы-Дубай, Астана-Дубай және кері бағыттарды тоқтатты. Жолаушыларға билет ақысы түгел қайтарылады, немесе басқа күнге ауыстырып алса болады. Әуе компаниясы жағдайды мұқият бақылап, отандастарымызды қайтарып жатыр делінген хабарламада. Жаһан жаңалықтарынан, Иран мен Америка құрама штаттар әскерилері өткен аптадан бері бір-біріне оқ атуды тоқтатқан жоқ. Иранның ислам революциясы сақшыларының корпусы Ормуз бұғазын жабатынын мәлімдеді. BBC-дің дерегінше су жолы арқылы кештен бері бірде-бір сауда кемесі өтпеген. Тегеран бұл шектеу Америка құрама штаттарының аймақтағы істерге араласуын тоқтатқанға дейін күшінде болатынын да ескертті. Ал елдің жоғарғы көшбасшысы Моджтаба Хаменеи сайлаудан бергі алғашқы үндеуінде әкесінің өлім үшін кек алуға уәде берді. Америка құрама штаттарының әскерилері өткен түні Иранға тиесілі әскери нысандарға соққы бергенін, бұл Иранның сауда кемелеріне жасаған шабуылына жауап екенін мәлімдеді. Ал Иран күштері Америка құрама штаттарының аймақтағы одақтастарына, Иордания, Бахрейн мен Кувейттегі америкалық әскери базаларға соққы берген. Ресей дизельдік отын экспортына тыйым салды. Бұл шектеулер жанармай тапшылығымен байланысты болып отыр. Маусым айында Ресей теңіз арқылы 1,8 миллион тонна дизель экспорттаған. Бұл мамыр айымен салыстырғанда 39%-ға аз. Елдің ішкі жанармай нарығындағы жағдай әлі де күрделі. Осыған байланысты Ресей шілде айынан бастап мұнай өнімдерін импорттай бастайды. Мәселен, Үндістаннан кемінде 60 мың тонна автобензин жөнелтілсе, Беларусьтен 400 мың тоннаға жуық бензин импорттау жоспарланған. Ел жаңалықтарына ойыссақ, үкімет Астананың инженерлік және энергетикалық инфрақұрылымын дамытуға 16 миллиард теңге бөлді. Қаражаттың басым бөлігі қаланың кәріз жүйесін жаңғыртуға жұмсалады. Қолданыстағы кәріз коллекторы қайта салынып, тазартылған ағын сулары Есіл өзеніне жеткізетін жаңа желі тартылады. Сондай-ақ тағы 7,5 миллиард теңге энергетика саласына бағытталды. Жаңа қосалқы станция салынып, екінші жылу электр орталығының турбо агрегаты жаңартылады. Нәтижесінде электр желілеріне түсетін жүктеме азайып, 80 мыңға жуық тұрғын тұрақты электрмен қамтылады. Сонымен бірге жаңа мектептер, емханалар және басқа да әлеуметтік нысандарды іске қосуға мүмкіндік бар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 477 теңге 11 тиын, евро 536 теңге 40 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 21, күндіз 38 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 29 градус нөлден жоғары, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Әдепті сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту, ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.

0: Я қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей эфирінде 13-ші шілде күн дүйсенбі.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Жаңа жүрегім тасыды деген әндер сияқты бізде көңілімізде, жүрегімізде тасып, бүгінгі күнді күтіп, өздеріңізбен тікелей эфирде қауышып отырмыз, өте қуаныштымыз.
0: Майра, мен тасып отырған жоқ, мен миым қайнап жатыр қазір.
1: Неге?
0: Шілінгір шілді, шілденің ыстығына тап болдық қой қазір.
1: Қуанайық енді.
0: Неге?
1: Ара тұра бір кейде сүйегіңді қыздырып алатын ыстық.
0: Ой, ондай жаста үйген жоқпыз ғой енді.
1: Астанада, Астанада Алтай суық болады, білесің.
0: Оны білем.
1: Сол кезде суық өтеді негізі. Сондықтан қазір сүйектегі суықты шығаратын күн, жаңағы мұне есік бетті, бүйтіп бетті демеңіздер.
0: Неге?
1: Мен сүйегімді қыздырып жүрмін шын айтып.
0: Солай ма? Әдетте апаларымыз бен аталарымыз есіктің алдында отыру жүрек, сүйегімді қыздырып жатыр.
1: Плюс 35-те осылай сөйлей бастайсың.
0: Жанында көрпелер жайылып тұратын, көрпелерді де қыс бойы қатып.
1: Жақсы, құрмет радио тыңдарман, жаңа күннен қорғану кремдеріңізді жағып, аяқ асты күннен қорғанатын қол шатырларыңызды істеп, азан-қазан болып жатсаңыздар, енді Астананың ыстығы бір тосын сый болсын сіздерге. Не үшін ысып кетті деп ойлайсың?
0: Білмеймін,
1: өйткені. Нұсқалар айтшы.
0: Айтайын ба?
1: Айт.
0: Бір нұсқам ғана бар.
1: Ай, қандай?
0: Майра тікелей эфирге бір демалыстан келді деген ыстық бұл. Басқа қандай нұсқа бар? Жоқ.
1: Мен бастықтарға емделуге кеттім деп айттым ғой. Сен енді бүкіл радиоға демалыс несі?
0: Екеуі бір дүние ғой. Адам емделген кезде демалады, демалған кезде ем алады.
1: Больничный ем бар. Сатып алған жоқпын, шынымен емделдім.
0: Оны бәрі біледі.
1: Бірақ мен күйіп кеткенсің дейсің ғой.
0: Ал, оны жасыра алмайсың.
1: Бірақ ыстық елде емделдім.
0: Ыстық елде ма? Сондықтан ба?
1: Емхананың қай елде екенін айту маңызды емес шығар десе.
0: Ал менің нұсқам осы. Нұсқам осы.
1: Жоқ, жалпы мен ойлаймын, қазір енді Астана қаласында халық көбейді.
0: Әрине.
1: Құрылыс деген қайнап жатыр.
0: Иә.
1: Ыстық жерден, ыстық қалалардан адамдар көшіп келіп жатыр.
0: Ал.
1: Олардың жүрегі ыстық, шай ыстық, көңіл ыстық. Енді Астананда ыстық жатыр.
0: Солай ма?
1: Жалпы қазір климатта барлық қала, иә,
0: бүкіл әлем, Еуропа
1: ысып жатыр. Кеше Ташкентте болдым, 50 градус ыстық. 50, ешкім далаға шықпайды. Тым тырыс, кәдімгі. Енді сонда, қайнаған жұмыс, қайнаған тірлік әрине.
0: Сонда Ташкент арқылы келдің ғой, иә?
1: Бір бәке ыстық ән қойыңызшы, бір қайнататындай кішкене. Қандай ән қоямыз?
0: Құрметті тыңдаушылар, сіздерге ыстық ән қоятын Бақытжан Төлеуғазы, ал сол әнді хабарлайтын Майра Төлепберген мен Мұхтар Тұртаев.
1: Бізбен бірге болыңыздар.

0: Сонымен Майра, бүгін енді 13-ші шілде дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер қандай мереке? Өте көп.
1: Мейрам көп.
0: Не дейді, қандай?
1: Білмеймін, эфирден кейін барып атап өтетін де мейрамдар бар екен.
0: А, солай ма? Көрейік онда.
1: Сонымен, бүгін жұмысыңа разысың ба?
0: Иә.
1: Ұжымың ұнай ма? Шын айт.
0: Ұнайды.
1: Риясыз көңілмен айт.
0: Риясыз көңілмен.
1: Сен ренжіп ондай жоқ қой, а?
0: Жоқ.
1: Жалақыңа разысың ба?
0: Разымын.
1: Басшыңа разысың ба?
0: Разымын әкем.
1: Бүгін қандай күн, неге осы сұрақты қойып отырмын?
0: Ал?
1: Өзінің жұмысына, ұжымына, жалпы қызметіне, жұмыс кестесіне раз адамдардың күні екен.
0: Түу, менің мерекем ғой мынау.
1: Құтты болсын ал.
0: Рахмет ал. Сен ше?
1: Сен сияқты толыққанды енді 500% разымын деп айтамаймын.
0: Неге?
1: Бірақ разымын, шүкір.
0: Кішкене-кішкене разымын дейсің ғой.
1: Жоқ, әлбетте, бәрі тамаша. Жақсы көргеннен кейін, разы болғаннан кейін келесің ғой. Жақсы көргеннен кейін істейсің, беріліп, эфирге шығасың дегендей. Бүгін осындай күн, жалпы мен ойлаймын, өміріміздің, тәулігіміздің 8, 9, тіпті 10 сағатқа дейін сен өзің қызметіңе арнайсың. Және ол қызметті сүйсең, жақсы көрсең, жүрек қалауымен ол қызмет таңдалса мамандық кезінде, онда сен өмірде бір джекпотты, лотереяны ұтып алдың деп
0: ойлаймын. Бақытты адамдардың бірісің
1: ғой. Иә, дәл солай.
0: Иә.
1: Сондықтан да қазір енді мына түлектер тапсырып жатыр.
0: Ал?
1: Уайым да бар, қуаныш та бар, жаңағы түн, ұйқысыз түндер де бар, нәтижесі шыққан, нәтиже жаңағы...
0: Қолына тиген жоғары.
1: Қолына тиген қағаздар да бар. Біреу оқуға түсті, қанша бал алғанда белгілі болып жатыр. Бұл жерде енді мамандық. Кезе өмірдің келесі бір кезеңі, сені өмір бойы сүйсініп жұмыс істейтін сүйікті мамандықты таңдау.
0: Майрам, маған келісесің бе, келіспейсің бе? Қазір мамандықты лезде ауыстыратын бір сондай бір дұрыс пайда болды.
1: Керемет қой, керемет.
0: Неге? Бір мамандықтан бір мамандық, бір мамандықтан бір, бір жерде тұрақтау деген жоқ, қалай?
1: Егер де діңгегі, өзегі сол болатын болса, өзіңнің жүрек қалауың болса, енді сен әлбетте гуманитариядан барып геолог болып кете алмайсың ғой енді.
0: Ол бар.
1: Соның туысқаны.

0: ана жақта мына жақтан жұмыс істейді, жүгіріп жүр.
1: Иә, мамандық дегеннен шығар тағы да. Көбісі енді мамандықты бір кәсіптің бір белесіне жетсе, соны бір үлкен өзінің жетістігі деп есептейді. Ол бір мамандық емес қой, бірақ дегенмен қазір мамандықтан көріп кәсіп иесі болғанды ұнатады адамдар.
0: Қазір қай жерде мүмкіндік бар, соны көздейтін сияқты. Және сен өзің біліп тұрсың, бұл сенің жүрек қалауың емес. Жұмысқа рахаттанып бармайсың, жұмыстан ләззат алмайсың. Сен енді өзің ойла, зейнетке шыққанға дейін саған әлі 40 жыл бар дейік, әлі 30 жыл бар дейік. Сен 30 жыл бойы осы бір өзіңе ұнамайтын жұмыста жүргенше, егер мүмкіндігің мен шамаң келіп тұрса, соны жүрегің қалап тұрса, онда қолыңнан келетін кәсіпті бастауға, жұмысыңды ауыстыруға, бір қолыңнан келсе мамандықты оқып алуға, қазір енді курстарда өте көп қой, айлық болсын, жылдық болсын, менің ойымша тамаша болар еді.
1: Бізде тағы бір мереке бар бізде. Мен айтайыншы енді бұл мерекені. Бізді мұқият тыңдап жүретін, үнемі тыңдап жүретін, қалдырмай тыңдап жүретін біздің тыңдаушыларымыздың мерекесі. Қандай тыңдаушылар дейсің ғой? Бүгін ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің күні екен бүгін. Ол кісілерді құттықтап қояйық енді.
0: Әлбетте.
1: Иә. Ол кісілерді бізді мұқият тыңдайды. Рахмет сіздерге. Және қандай мереке бар бүгін? Өте көп дедің ғой.
0: Бүгін мейрам өте көп. Бүгін қазір айтайын, мынау халықаралық дирижер. Дирижер мамандарының күні екен. Бір ғана таяқпен бүкіл оркестрді ойнататын, бір ансамбльді бір таяқпен ғана қалай үнін шығарып, сонда үн болғанда жарасымды үйлесімділікті ұсынатын маман бар, дирижерлік өнер. Олар бір мына құлағымен қанша аспаптың үнін тыңдап тұрады, иә? Мүлт кеткен нотаны сезіп қояды ғой.
1: Бүкіл ұжым соған бағынады ғой. Иә. Оның қол көтеруі, төмен түсіруі, оның барлығы тәртіп.
0: Әлбетте. Сондықтан бүкіл оркестрді өздерінің, бізге түсініксіз, біз енді көрермен
1: тыңдамаймыз,
0: ол тілді білмейміз, бірақ өздерінің музыкасының тілінде, нотаның тілінде бір-бірімен түсініп, әлемде тарихта қалатын дүниелерді ұсынып жүрген дирижерларымыз әлбетте әрбір ұлттың, елдің музыкасы бар десек, ол жерде дирижер бар, ол жерде кәсіби музыкант бар, иә. Нұрғиса Тілендиев ағамызды осы жерде қалай айтпаймыз?
1: Иә. Жоқ, олар бізде өте көп кәсіби дирижер. Біздің радиода да бар. Бақытжан Төлеуғазы отыр.
0: Иә, Бақытжан Төлеуғазы бар. Қазір әдемі өзінің мына бір таяқшасымен
1: түртіп қалса, сиқырлы таяқшасы.
0: Енді бір отбасында бір дирижерлер болады.
1: Тәйт
0: деген кезде жым боласың,
1: өйтпеген. Оларда таяқ болмайды. Таяқсыз олар.
0: Сондықтан әр ұжымда дирижерлер бар.
1: Ол да бар.
0: Үйде де дирижерлер бар.
1: Бүкіл жерде.
0: Әулетте ене деген дирижер болуы мүмкін.
1: Ол да бар. Айналаңның бар.
0: Иә, ЛРТ-да да дирижер бар.
1: Ол да бар.
0: Сондықтан дирижерлер аман болсын. Біз әдемі ән тыңдаймыз. Бұл бір толқында бағдарламасы.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Енді әрине жақсы жаңалықтармен жалғастырғым келіп отыр. Майра, енді айына демей қойын, жылына театрға неше рет барасың?
1: Ал айна деп айтайын мен.
0: Ал жақсы.
1: Я, сенбі жексенбі күндері баруға тырысамын. Бір айда бір рет болмағанда театр есігін ашам.
0: О, қандай керемет. Былтырдан бері, яғни бір жыл аясында біздің театр, жалпы еліміздегі театр 16 мың спектакль қойған екен. 410 мың жаңа қойылым қойған екен. Және бір жылдың ішінде театрға 2 миллион 800 мың адам барған екен елімізде. Бір жылдың ішінде 2 миллион 800 мың аз ба, көп па?
1: Бұл жерде еліміздің...
0: Бойынша, еліміз бойынша.
1: Облыстық театрлар. Мен естуім бойынша, қазір театрға... Егер театр бұрын көрменді жинаса, мектептерген алып кетіп жинаса, қазір театрдың өзінің бір жасына сай көрмендер қалыптасты. Баратын, билет алатын, бір театрға бару мәдениеті де бұрында да болған. Бірақ қазір белсенді бір жүйеге асып жатқандай. Өйткені мен театрда өте көп әртістерім бар, достар, құрбыларым, актрисалар.
0: Айналаңдағы достарың
1: бар. Театрдың мынау әкімшілігінде маркетинг бойынша жұмыста, жұмыс барысы бойынша да көп тілдесіп отырамыз ғой. Қазір әр көрерменнің өзінің сүйікті қойылымдары бар. Бірнеше рет келе беретін. Одан кейін мұха. Бұрын енді қазірде ғой. Жігіт қызды театрға шақырады. Кинотеатрға апаратын. Кинотеатр. Кино көріп қайтайын.
0: Ал қазір?
1: Қазір. Қазіргі жастар.
0: Қайда шақырады?
1: Қол ұстасып театрға баратын
0: болған. Не деген мәдениет мұны?
1: Әлбетте, бір әдемі, сонда қатты ұнайды маған.
0: Қандай керемет. Кейбір қыздар түсінбей қалуы мүмкін шығар. Неге театрға келді?
1: Жоқ, менің ойымша бұл алдын ала жоспарланады ғой.
0: Театрға барайық бүгін, осындай қойылым болады деп.
1: Бірақ шынымен де театрдың есігін ашпаған, театрды көрмеген адам үшін, оны қызықтыру үшін де, оны қызықтыру үшін кино іспетті. Сюжеті бір жаңа...
0: Өте мағыналы, тұнық.
1: Бір қабылдайтын оңай.
0: Оңай қабылдайтын.
1: Бір спектакльдер болады кәдімгідей. Философиялық тұрғыда емес.
0: Жеңіл қабылдайтын.
1: Әр түрлі жанрда ғой енді бұл жерде.
0: Дәл осы кезде
1: комедияға апарғанның өзінде театрға солай ақырын ғана ғашық қып жіберіп, одан кейін классикалық жаңағы әлем классикасының спектакльдеріне апаруға болады деп ойлаймын.
0: Студент кезімізде біз көбінесе Турандотқа баратынбыз. Турандот қандай комедиялық қойылым еді. Тіптен әр қойылымында билет болмай қалатын ғой. Алдын ала бір ай бұрын алатынбыз. Кейінен білмеймін қайда бір себептермен жабылып қалды, бірақ сол қойылым қандай керемет еді. Жарайды, енді тағы да бір жақсы жаңалықты айтайын. Елімізде сыр өңірінде ғой, түйенің сүтінен халықаралық стандартқа сай құрғақ ұнтақ шұбат деп айтамыз ғой, шұбат дайындалатын болыпты. Әдетте біз енді қымызды айтамыз ғой, бірақ енді құрғақ шұбат дайындалатын болыпты. Қандай керемет. Және тағы да сонымен қатар жоғары сортты ас тұзы дайындалатын болыпты. Бұл елімізде енді шынында кемшіл түсіп жататын тұсы болатын. Тұзды әдетте біз енді сырттан алатынбыз, өйткені өзімізде тұз болғанның өзіне де күмәнмен қарайтын едік. Енді халықаралық стандартқа сай тұз шығады. Және түйенің сүті шұбат қой. Соны ұнтақ күйінде пайдалануға болады. Кез келген жерде су қосасында іше бересің.
1: Кеше байқымызда болдың ба фестивальде?
0: Болмадым.
1: Бармадың ба? Қымыз ішпедің бе?
0: Жоқ. Менің өзім қымызым бар.
1: Екі күн бойы қала тұрғындары, қала қонақтары осы бір қымыз фестивалінің қонағы болды, әсерленді, қымыздан дәм.
0: Уақыт болмады, әзілге
1: батқан. Концерт көрді, бір қаланың бір әдемі атмосферасын сезінді. Сондықтан өзіміздің дәл осы брендке айналып кеткен қымызымыздың да, шұбатымыздың да, тіпті ол сабын болып шығып жатса да жарасымды ғой. Иә, ішсең де, ұнтақ күйінде шықса да, менің ойымша өзіңнің өнімің саған зиян болмайды.
0: Бірақ соны біз қаншалықты ішеміз, тұтынамыз?
1: Енді ақшаң болса күнде ішесің ғой. Асқазаның көтерсе күнде
0: ішесің.
1: Бірақ бар ғой, солана энергетикалық сусындар бар ғой. Содан арзан.
0: Әрине, кофеңден арзан.
1: Жоқ, кофемен шамалас бағасы.
0: Жоқ, арзан. Бірақ дәмі қандай керемет.
1: Айтпақшы, жақында әлеуметтік желіні ақтарып отырып, дәл осы қымызды, біз енді қымыздың дәмін айтамыз, бір тамсанамыз, тойтымалықта бір ішеміз, ақ өктейміз ғой. Бірақ қымызды бәленбай жыл зерттеген адамдардың кәдімгі дерегімен, дәлелімен ақпаратты тыңдап отырдым. Осы қымызға өмірін арнаған, саналы ғұмырын қымызды зерттеген, оны жаңа ғалемге таныстырған, сол кісі өмірден өткен 100-ден аса ғұмыр кешкен екен ғой, 100 жастан аса. Нақты мен жасым қазір естен шығарып отырмын, бірақ 100 жастан асқаны, ох деп мен бір әсерленіп қалған. Сонда қымыздың пайдасы туралы өте көп айтады. Қымыз сапалы болса, қымыз таза болса, ол ағзаға пайда.
0: Мен осында жақында ғана бір жылқылы байдан естідім деп айтайын. Жылқылы бай деп айтайын. Енді байғымыз деп айтып жатыр ғой, сол секілді жылқылы байдан естідім. Өз айтады. Қымыздың енді ана жақтыкі жақсы, мына жақтыкі жақсы деген дұрыс емес дейді. Ол әркім өзінше дайындайды дейді. Ол бәр жердің қымызы жақсы дейді. Бірақ қымызды дайындау күшті болу керек оның дейді. Кез келген жерде. Оның жаңа көбі бар ғой пісетін. Көбіге қалай піседі, қанша уақыт піседі, қанша уақыт ұстап тұру керек.
1: Тазалық гигиенаны өзі өтеді.
0: Қандай май қосу керек, қанша уақыт қосу керек майды, қай кезде ұстау керек, қай кезде ұстамау керек, қандай тобылғы ма жоқ, күйік отын ба, қандай не, соның бәрін өзің өлшемін бар.
1: Көбінің өзінің жаңағы қандай ағаштан жасалады, қалай жасалады деген секілді. Сондықтан қазір енді қымыздың маусымы ғой,
0: дәл қазір маусымы, соны ішіп қалдыңыздар дейді. Дәрумен керек жоқ дейді. Қымыз ішіп жүре беріңіз болды дейді. Аптека дегенді ұмытасыз дейді.
1: Өткенде әлемді аралап келген қария мен ақсақалмен сұхбаттастым ғой. Сол кезде айтады, дәрі дегеннен жиіркенем дейді. Амалсыз осы дәрігер жазып берген кезде осы амалсыздан ішем дейді. Мен айтамын, енді Еуропаны жаяу аралау үшін қуат керек қой жалпы адамға. Не ішесіз, не тұтынасыз деп менің де жаңа сұрақтарым. Мен де ұзақ өмір сүргім келіп баратырмын ғой енді.
0: Іштей өзіңе, иә.
1: Сөйтсем айтады, саумал маусымында қымыз іш, шұбат іш дейді. Атаң қазақ ішкен дүниені ол кейінгі ұрпаққа да ол зиян болмайды дегендей. Сондықтан қазір қымыз сапырып отырсаңыздар, бақытты қазақсыздар.
0: Есі шығып кетті ғой мына жерге дейді.
1: Енді жайлауда жүрсеңіздер, ауылда жүрсеңіздер, білмеймін енді қазір соның бір мал шаруашылығындағы бабын жасап, ашытқын алып, бір біріңізден сұрап, көп іздеп жаңағы соның бір бабында жүрсеңіздер керемет. Енді қала тұрғындары бар, сатып алып ішеді.
0: Иә, дегенмен жақсы да бар ғой, кеше байғымызға қанша қымыздар келді, сол секілді елімізде де бар. Жазда қымыз ішеміз, шұбат ішеміз, тағы айран сүті бар, ал қыста жылқының етін жейміз. Байымыз ғой біз, керемет қой.
1: Жақсы, ал бай қазақтар ән тыңдайық.

0: Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде, біз жалғастырамыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы.
1: Ең әдемі әндер сіздер үшін, бізбен бірге болыңыздар, бір толқында, бір көңіл күйде болайық.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Ласыңыз қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз тұрақты болып жатыр, өзіміз алсайдан асып бара жатырмын ішкенімен. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана қолыма стент қойдырған, дәрігерім де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болып қазір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзіміздің қазақ еліміз әке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Я бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде 7-ден 6 минут өтті. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар, өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отыратын Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Я, баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Бір толқында бір сағатты өткізіп алдық, ары қарай жалғастырайық. Және бұл ойын бізде, бұл сағат бізде радио ойындарға арналады. 8700-755-3355 байланыс телефонымыз. Хабарласыңыздар, сіздер хабарласқанша мен бір маңыздылығын туралы айта кетейін. Шайтты ғой жаңа, бүгін мейрам көп екен деп. Мына күнді айтып басақ, мұха болмайды.
0: Жақсы айтайық.
1: Бүгін әлем бойынша енді таулы қалалар бар.
0: О, иә.
1: Жалпы қаланың орналасқан жерінде тау бар. Тау көп.
0: Иә.
1: Бүгін дәл сол таулы қалалардың күні екен, және бізде Алматы деген кезде, Алматы дегенде көз алдыңа бірден тау елестейтін өзіміздің бір сұлу қаламыз бар. Сондықтан таулы қаланың тұрғындарына сәлем жолдап қояйық.
0: Жақсы.

0: түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталғы әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: біз тыңдаушылар тосамыз, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы ойынын бастайды.
1: Қызық, бір күтпеген жерден сұрақтар қойылады.
0: Енді бұл
1: мектепте де мүмкін қойылмаған шығар.
0: Ал...
1: мүмкін бұл енді энциклопедияны құшақтап жүрген оқушылар адамдар біледі. Және әлемнің жаңалықтарынан құр қалмайтын қызығушылық көп адамдар болады ғой.
0: Әлемде талай қызық
1: бар. Солар біледі, болмаса өзінің түйсігіне.
0: Сенетіндер. Біліміне.
1: Мына білімі болса білімі, түйсігі болса түйсігі. Кейде жарайды деп бір таңдай салатын жауап сәтті болып шығып жатады. Мысалы мен түйсікпен ғана жауап беремін, мен сондай білімді бір қатты оқыдым деп айта алмаймын. Әсіресе географияны.
0: Иә.
1: Әсіресе биологияны.
0: Математиканы.
1: Математиканы.
0: Көбейе береді ғой.
1: Сөйтіп мүлдем сабақ оқымаған дейсің ғой. Әдебиетпен қазақ тілінен басқа.
0: Және дұшы сабағын жақсы оқыған.
1: Жоқ, дұшыны жақсы білемін. Жақсы қалмайтынмын. 8700-755-3355 байланыс телефонымыз. 8778-05-7875. Қызық бір сұрақтан бастайық.
0: Иә, қандай сұрақ? Ал қойып көрші, қандай екен. Және неше сұраққа жауап берген жеңімпаз болады?
1: Үш сұрақ болсын.
0: Ал жақсы.
1: Көрейік. Көңіл күйіміз құбылмалы ғой. Енді екі сұрақпен жеңімпазға жібереміз.
0: Күн райына байланысты екен. Ал жақсы. Сонымен.
1: Мысалға.
0: Кез келген сұрағыңды.
1: Кез келген.
0: Мен түйсікпен емес, біліммен жауап беремін.
1: Ооо,
0: алдын ала.
1: Адам денесіндегі қай сүйек туған кезде болмайды? Туған кезде. Тізе тобығы, бұғана, жамбас.
0: Жамбас болады, жамбас шығып кетті дейді. Бұғанағы қатпапты әлі дейді. Тізе тобығы болмауы мүмкін.
1: Иә, тізе тобығы, тізе қақпағы дейді. Сәби өскен сайын қалыптасады екен. Өзіміздің ағзамызды біле жүрейік. Келесі.
0: Бұл түйсік пе, білім бе?
1: Бұл логика.
0: Логика.
1: Енді өмірді көп көрдің ғой. Көп көрдің. Жасында бір шамаға жетті.
0: Көп жасаған емес, көпті көргеннен сұра дейді. Сосын мен көпті көргеннен
1: кейін айтамын. Көп жасадың және көп көрдің. Келесі сұрақ. Қай жемістің сырты суда батады, ал іші қалқып шығады?
0: Ал былай ғой сұрақты. Қай жемістің сырты суға батады, ал іші суда жатады, сыртта жатады?
1: Қарбыз, кокос, қауын.
0: Бірден жауап берейін.
1: Ойпырмай.
0: Бірден білемін ғой.
1: Айтшы.
0: Кокос.
1: Ойпырмай. Кокос өсетін жердің баласы сияқты айттың ғой.
0: Көргем де енді. Болмаса барам.
1: Сонымен сегіз аяқтың неше жүрегі бар?
0: О.
1: Нұсқасын айтпаймын, өзің жауап
0: бер. Тыңдаушыларға не қоясың сонда сен мына бәрін?
1: Жетеді.
0: Иә. Тыңдау, өз сегіз аяқ болса.
1: Сегіз аяқтың неше жүрегі бар? Аяғын сұрап отырған
0: жоқ. Жоқ, біліп отырмын ғой, енді сегіз аяқ болғаннан кейін ол бір жүрекпен жүре алмайтын шығар, сондықтан да екі жүрек болуы мүмкін.
1: Соңғы әрі сенімді нақты жауабың ба?
0: Үш жүрек.
1: Дұрыс айтасың.
0: Әне, айттым ғой.
1: Осындай қызықты сұрақтар бар, құрметті радио тыңдарман. 8700-755-3355 байланыс телефонымыз, хабарласып бір көңіл көтерейік, бір толқында отырайық. Сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз.
0: Сен мынандай сұрақ қоймадың ба? Сегіз аяқтың жүрегінің неше бөлмесі бар деп.
1: Ән тыңдаймыз. Қанай ән дейді, 24-7 деп.

0: Ал сонымен біз бағдарламамызды жалғастырамыз, яғни ойынымызды бастаймыз. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
0: Иә, тыңдап отырмыз аға. Аты жөніңіз, қай өңірден, кім болдыңыз?
1: Есімі Махмут.
2: Махмут мырза, қалыңыз қалай?
1: Жақсы.
2: Бүгін өте асығыссыз ба? Қалай? Тез-тез ойынды бастайық деп тұрсыз ғой. Көңіліңіз жақсы ма?
1: Күтіп қалдым.
0: Күтіп қалдыңыз.
2: Ән болып жатыр ма? Жақсы. Олай болса, біз өзіңізге бір минуттың ішінде үш сұрақ қоямыз. Әлбетте, ол көмек болу үшін жауаптармен болады. Сондықтан, сізге жауаптармен үш сұрақты қоямыз. Ал сіз жауап беруге тырысыңыз. Ал кеттік бірінші минут.
0: Ал кеттік.
2: Әлемде Кока-Коланы барлық ел ішеді. Бірақ Кока-Кола сатылмайтын қай ел? Жапония, Бразилия, Солтүстік Корея. Ресми түрде ол елде Кока-Кола сатылмайды екен.
0: Иә.
1: Корея.
2: Ау?
0: Корея дейді.
2: Солтүстік?
0: Корея. Солай ма?
1: Иә.
2: Тамаша, кеттік. Қай елде бірде бір өзен жоқ? Катарда, Сауд Арабиясында, Ватиканда. Тұрақты түрде ағатын өзен жоқ дейді.
1: Ватиканда.
2: Нақты жауабыңыз ба? Сенімді жауабыңыз ба? Ватиканда болған деп қойсаңызшы.
0: Сонымен.
1: Ватиканда.
2: Осы жерден ойын тоқтатамыз. Сауд Арабиясы. Білесіз ба, Сауд Арабиясының ол жерде теңіз бар шығар, әлбетте. Енді бірақ теңізді де оның өзінде тарих бойынша жаңағы
0: жан-жағынан құйып жату керек оның,
2: иә, міндетті. Дәл солай. Ал біз құрметті радио тыңдарман, келесі тыңдарманмен энциклопедия ойынын жалғастырамыз.
0: Қайырлы кеш.
3: Кеш жарық, Мұхтар Майра,
2: Павлодардан. Амансыз ба? Павлодардан.
0: Ербол?
3: Иә.
2: Ербол, қалыңыз қалай?
0: Солай ма?
3: Жақсы, рахмет, жанашы.
0: Павлодардың қымызы қалай?
3: Аллаға шүкір, жақсы.
2: Ал жаз мезгілі бізде ысып кетті деп жатырмыз. Павлодарда ауа райы қалай болып тұр?
3: Ауа райы күйіп тұр.
2: Күйіп тұр ма? Бір жылынып, бір ысып?
3: Жоқ, қатты ыстық.
0: Жақсы.
2: Ал жақсы, ереке, онда ойынды бастайық. Сіз деген жыл 12 ай оқи береді екен. Жыл 12 ай студенттердің де оқушылардың да сұрағына жауап бересіз. Енді радио жүргізушілердің де сұрағына жауап беріңіз. Ұстаз ғой.
0: Сонымен уақыт кетті.
2: Ереке, бұл сіз естіп жүрген сұрақтар емес. Бұл қызық сұрақтар.
0: Біліміңізге сенбеңіз. Өз-өзіңізге сеніңіз.
2: Дайынсыз ба?
0: Ал сонымен.
3: Дайын.
2: Адам түшкіргенде оның жылдамдығы шамамен қаншаға жетуі мүмкін? Сағатына 40 километр, сағатына 80, сағатына 160.
0: Әне.
2: Зерттеуге бар екен.
0: Көліктен де жылдам болар.
2: Кәнгі, мына миллисекунд есептеген ғой. Миллисекунд есептеген ғой, кәнгі. Біреулер тыныш қана түшкіреді, біреулер айғайлап түшкіреді, біреулер қатты зор дауыспен. Сонымен 160 па?

0: енді бәріне жеміс істеп жүрміз, бірақ та банан жерде өседі ғой, қарбызды жидек дейміз негізінде. Сол сияқты мүмкін банан да жидек
1: шығар. Қалай жидек ол?
2: Банан деген жерде талда өседі ғой. Талда өседі ғой.
0: Талда да өсетіндер түрлері.
2: А, жерде де өсе ме?
1: Жерде өскен бананды көрмеппін.
2: Тропикалық, енді елде тұрмағаннан кейін біз білмейміз. Банан.
1: Павлодар сондай ма сонда?
2: Сонымен жидек, көкөніс, жеміс. Бананды не деп айтамыз? Неге жатқызамыз? Біле жүрейік. Жидек екен. Бірінші нұсқаңыз дұрыс.
0: Жидек екен.
2: Иә, Ереке, рахмет.
3: Бірақ уақыт кетіп қойды.
2: Иә, уақыт деген зіретіп өте шықты. Рахмет хабарласқаныңызға. Ал біз ән тыңдаймыз, одан кейін энциклопедия ойынын жалғастырамыз. Жақсы.

0: Біз де сіздерді жақсы көреміз, құрметті радио тыңдарман, және бізді тыңдап отырғандарыңызды жақсы білеміз.
1: Сондықтан да мұқият болыңыздар. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-700-750-753-55-53.
0: Мұқа, асықпашы.
1: Бақшын телефон бар ма, жоқ па десем, жоқ дейді соған. Мүмкін басқа нөмір айтып қалдым ба деп қорқып отырғаным ғой.
0: Енді мен эфирде бір апта болмасам да телефон нөмірді ұмытпағам, көрдің бе?
1: Ал айтшы.
0: 8-700-755-33-55. 8-700-08-75-75.
1: Түнде ұйықтау
0: айтамын. Сонымен құрметті тыңдарман, энциклопедия ойыны. Бұл жерде біз сіздерден білім іздемейміз, біз бір ортақ бір эмоция іздейміз, ортақ бір толқында болайық. Сондықтан да бұл сұрақты маған қойса, мен де білмеймін, Мұха.
1: Неге?
0: Бірақ қызық үшін жауап беруге болады. Және білмеген үшін ұялып қалмаймын.
1: Енді
0: мысалы, 8 аяқтың 3 жүрегі бар деген өмір сүруге адамның мысалы қаншалықты маңызды деп ойлайсың?
1: Маңызды жоқ, бірақ біліп жүру керек сұрақтар шығар деп ойлаймын.
0: Енді біліп жүру керек, алғы бір қатарда тұрған бар ғой дүниелер. Иә, маңызды жоғары, оларды біліп жүру керек.
1: Күнделікті кездесетін өмірінде.
0: Ал бұл сұрақтар, бұл енді қызық үшін болсын, эмоция үшін.
1: Ал маған қой ендеше тағы да.
0: Қындаушылар жүрек сынып отыр. Саған қоятын болсам...
1: Қиыннан қойман. Қиыстыр жүрек.
0: Адам өмір бойы шамамен қанша литр көз жасын бөледі?
1: Мен айтатын ең бірден, көз жасын көмектеспейді деп.
0: Жоқ, эмпат адамдар болады. Өте сезімтал адам болады. Әр дүниеден көз жасы дайын тұратындар болады.
1: Бар.
0: Манипуляцияға беріліп, көз жасын сығып-сығып алып, қажетін алатындар болады.
1: Енді ол адам менен сұрайтын болса, сен бірінші маған мынаны дәлелде дейтінім. Қанша жас өмір сүресің, сол кезде айтып беремін нақтысын.
0: Енді бір орта жаспен 90-ға кел. Орта жас 90 деген қалай болды?
1: 70-ке келді дейді.
0: Қойшы 70 деп, қысқартпашы.
1: 90-ды көп деп
0: отырсың. 90-ды
1: көп деп отырсың.
0: Орта жас 85 болсын.
1: Ал жақсы.
0: Мысалы, 85 жас дейік.
1: Неше жас па, неше шелек па?
0: Неше литр.
1: Неше литр ма?
0: Неше фляк деп қойшы, өйтіп жылайтындай тағдыр болмасын. Бірақ дей тұрған мен.
1: Иә. Адам кейде қуаныштан да жылайды ғой.
0: Қуаныштан
1: көп. Кейде кино көріп отырып та жылайды.
0: Күліп отырып жылайсың.
1: Күліп отырып жылайсың. Кейде киноға эмоцияға беріліп кетіп жылайсың.
0: Бірақ қайғыдан жыламайық, иә?
1: Иә.
0: Сонымен адам өмір бойы шамамен қанша литр көз жасы бөлінеді? Бөледі. 300 литр, 1000 литр, 15 000 литрден астам дейді.
1: Енді 15 000 литрден аспайтын шығар, 300 литр.
0: Сонда сен жыламайтын қаты кесесің бе десем.
1: Тағы біреу қандай?
0: 15 000 литрден астам дейді.
1: 15 000 литр.
0: Иә, жас бездері өмір бойы өте көп мөлшерде көз жасын өндіреді екен. Тіпті адам білмей ұйықтап жатып та жылауы мүмкін.
1: Иә,
0: көз жасым, мысалы, мен эмпат болғаннан кейін мен көз жасым қазір бір әсерлі видео көремін ғой.
1: Жоқ, қыздар көп жылайды. Неге дейсің ғой? Дайын тұрады өз алдында. Пияз турайды ғой. Сонда көп жылайды.
0: Пияз турамаса да жылайтындар бар. Жалпы менің ойымша, келіп тұрған эмоцияны шығарып алған пайдалы ағза үшін.
1: Солай ма?
0: Байланыста тыңдарман бар.
1: Тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
0: Көрейік, иә. Сұрайық. Алло, кеш жарық.
2: Кеш жарық.
0: Амансыз ба?
2: Алматыдан Бақыт ағаларың.
0: Иә, танып отырмыз аға, қалыңыз қалай?
2: Аман есен. Майра жаным, өзің қалайсың?
0: Шүкір, жақсымыз. Рахмет.
2: Әйтпесе тек жүрегімде мұң болып, Майраға не болды, алтын маман бұл екен деп.
0: Рахмет.
2: Қуанышты дауысыңды естіп қуанып қалдық.
0: Рахмет.
1: Жылап отырған жоқсыз ба?
2: Бүгінгі ойындарың қызық екен. Енді жеңіліп қалсам да ештеңке емес шығар.
1: Ал жақсы көреді.
0: Енді көрейік бақтаға.
1: Иә, сіз көп оқисыз,
0: көп дүниеге қызығасыз. Түйсік деген жұмыс істеп тұр.
1: Білім сонымен
0: бір минуттың ішінде үш сұрақ ал кеттік.
1: Ал.
2: Көрейік.
0: Қай металды қолыңызбен майыстыруға болады? Темір, галлий металы, күміс металы.
2: Галлий.
0: Әлбетте галлий, дұрыс айтасыз. Қай құстың жүрегі минутына 1200 ретке дейін соғады? Торғай, калибри, бүркіт.
1: Білемін.
2: Калибри.
0: Тамаша. Келесі сұрақ, я үшінші сұрақ. Мына сұрақты қояйық. Ой, адам күніне орта есеппен қанша ой ойлайды? 2000 ой, 6000 шамасында, 50000 ойдың жетегінде жүреді дейді.
1: Түх.
2: Енді мына жерде көмектесіп жіберіңдер.
1: 50000 көп пе, аз ба деп ойланып отырмыз.
2: 1000 көп қой. 6000 шығар.
1: 6000 дейді.
0: елу мың көп, екі мың аз, алты мың ой. Біреу келеді, біреу кетеді. Шынымен де адам күнімен ұйықтаған жатып, ұйықтап жатып да.
1: Бір ойды бір ой жеңіп кетеді ма сонда?
0: Иә, сонда алты мың ойдың жаңағы.
1: Адам қалай миы жарылып кетпей жүреді?
0: Мен жүрміз ғой міне. Сен алты мың ойланасың, мен он екі мың ойда жүремін.
1: Ой, бой. Осы отырғанда неше ой ой деп отырсың?
0: Бақтаға, тамаша, рахмет.
2: Жарайсың, Бақтаға дейсіз.
0: Жарайсыз.
2: Майра. Тыңдай тұрған әнім бар, енді сәлемді айтып болдым ғой бәріне. Бір тыңдай тұрған әнім бар, соны естісек.
1: Қандай?
2: Енді бәрі жастардың әндерін бәрі жақсы қой. Мына жерде бір немелерім отыр, Калифорнияның бір әнін берсе деп.
0: О, тамаша.
2: Қада екен білмеймін, үшінде сенің атың бар, Майра деп.
1: Оны қайдан таптыңыз? Қар деген ән емес пе?
0: Жатырыңыз, Майра деген ән бар ма? Калифорнияның орындауында ғанның ішінде?
1: Жоқ, Майра емес. Майда деген сөз ғой, Майда.
2: Майда, Майра деп ес.
1: Сізге әлемнің бәрі Майра деп тұрған сияқты ғой сіз үшін?
2: Иә, түрі солай.
1: Майда. Әннің аты қалай еді ол?
0: Жатыр, әдемісің мен үшін қайда? Майда жоқ, қандай?
2: Маған да ойын ұнайды осы ән. Бірақ олар тыңдағысы келеді.
1: Мен Майда деп естіп жүрмін, сіз Майра деп естіп жүрсіз, бірақ оның үстінде екеуі де жоқ екен.
0: Әдемісің қайда деген дүн жаңғырып тұрса не деген?
1: Ол әннің аты қандай негізі?
0: Ол әннің атын табайық бірінші.
1: Иә.
0: Өйткені Калифорнияның әні өте көп.
1: Қар емес.
0: Балауса.
1: Жақсы, жақсы.
0: Рахмет. Біз дәл осы әдемі деген әнді тыңдайық, иә, бәріміз. Және сіз сұраған әнді тауып жатсақ, міндетті түрде қоямыз. Рахмет.

0: Сонымен Майра, бұл әннің ішінде Майра бар ма екен, жоқ, Майда бар ма екен? Не бар екен ішінде?
1: Май деп басталғанның бәрі Майра деп естіліп жатса, мен қуаныштымын.
0: Иә, жақсы. Дегенмен ағаның көңілі ғой енді. Әрбір ниет көңілге, ниетке байланысты дейді, сондықтан да ағаныңкі де дұрыс. Рахмет көптен көп. Міне, тыңдаушымыз, жеңімпазымыз анықталды. Біз бек қуаныштымыз, бірақ енді бүгінгі берілген уақытымыз аяқталды. Ертеңге дейін енді қимай-қимай қоштасайық тыңдаушылармен.
1: Иә, дәл солай, құрметті радио тыңдарман. Өздеріңізбен өткен уақыт жылдам, өте қызықты, өте әсерлі және әдемі. Сондықтан да дәл осы уақыттарда күнделікті өздеріңізді күтеміз және сіздер де бізді ұмытпай қосыңыздар Қазақ радиосын. Егерде көлікте кептелісте тұрсаңыздар, бұл уақыт өте қызықты да жылдам өтетініне кепілдік берейік.
0: Әдетте бізде бағдарламаны жүргізіп отырып байқамай қаламыз, иә, 2 сағаттың қалай өтіп кеткенін. Ал тыңдаушылар тіптен үйіне қалай жеткенін байқамай қалатын шығар. Бұл кептелісте нағыз таптырмайтын, уақытты жақсы өткізетін, тиімді пайдаланатын және жақсы ақпараттар алатын уақыт болса бір толқын бағдарламасында.
1: Иә, біз эфирді бастаған кезде айтқанбыз, бүгін өзінің жұмысына разы, жұмысқа көңілді келетін, жұмыста өзін жақсы сезінетін қызметкерлердің күні деп.
0: Ал?
1: Сондықтан да біз 2 сағаттық эфирімізді көңілді жүргізіп, эфирге қуанып, қайтадан келу үшін қоштасып, өздеріңізбен қайтып бара жатырмыз. Жұмыстарымыз бізге ләззат сыйласын, жақсы көңілге сыйласын.
0: Солай ғой, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді әнді өздеріңізге жолдаған Бақытжан Төлеуғазы.
1: Ертеңге дейін күн жақсы.
0: Аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ғалам ғажайыптары.
3: Ғалам ғажайыптары.
2: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
3: Ғалам ғажайыптары.
4: Армардақ тағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы. Бүгін біз әлемдік сәулет өнерінің бір кереметін зерттейміз. Стамбул қаласының асқақ ескерткіші. Тарих мен мәдениеттің тоғысы Айасофия мешіті. Бұл ғимарат тек тас пен құмнан жасалған құрылыс емес, адамзат өркениетінің рухани және ғылыми жетістіктерінің символы деуге болады. Айасофия грек тілінен аударғанда әлем дегенді білдіреді. Оның тарихы біздің дәуіріміздің 6-шы ғасырынан басталады. 532 жылы Визант императоры Юстиниан I жаңа шіркеу салуды шешеді. Бұл шешім тек императордың амбициясы емес, сонымен қатар сол дәуірдің инженерлік мүмкіндіктерін сынайтын ауқымды жобаның бастамасы болды. Сол кезде әлемде мұндай көлемде күмбезді құрылыс салу сирек кездесетін еді. Күмбездің аспанға байланғандай жеңілдік беретін дизайны тек эстетикалық әсемдік қана емес, сонымен бірге инженерлік шеберліктің дәлелі. Архитекторлар Анфемус пен Исидор дәлме-дәл есеп пен геометриялық шеберлік арқылы ғимаратқа өмір берген. Олар византиялық архитектураның озық үлгісін жасап, әлемдік сәулет өнерінде өз қолтаңбасын қалдырды. Айасофия тек сәулет ескерткіші ғана емес, Византия империясының саяси және рухани орталығы болды. 537 жылы шіркеу ашылып, оның қабырғасында көптеген маңызды оқиға өтті. Патшалар мен императорлар осы жерде тәж киіп, маңызды саяси және діни шешімдер қабылдады. Әр мозаика, әр алтын безендіру сол дәуірдің мәдени және рухани мұрасының айнасы. Ғимараттың ішкі көрінісін зерттегенде, біз византиялық өмір салты, өнердегі ерекшеліктер, діни көзқарастар жайлы көп мәлімет ала аламыз. 1453 жылы Стамбул Осман империясының қолына өткен соң Айасофия мешітке айналды. Мұнарлар қосылып, исламдық элементтер енгізілді, бірақ христиандық мозаикалар да сақталды. Бұл Айасофияның тек сәулет ескерткіші ғана емес, мәдениеттердің тоғысу орны екенін көрсететін маңызды дерек. Бір ғажабы, бұл ғимаратта бір мезгілде екі түрлі діни дәстүрдің белгілері қатар өмір сүрді. Ғылыми тұрғыдан қарағанда Айасофияның құрылыс технологиялары таңғалдырады. Күмбез жер сілкінісіне төзімді етіп салынған. Тіреулері арнайы есеппен орналастырылған. Күмбездің көтерілген құрылымы физика мен геометрияның үйлесімін керемет көрсететін инженерлік шешім. Қабырғалары мен тіреуіштерге қолданылған материалдардың қоспалары, гипс пен мәрмәрдің араласуы ғимараттың жылдар бойы беріктігін қамтамасыз еткен. Сол дәуірдегі инженерлердің ой-өрісі мен дәлдігі бүгінгі заманда да ғалымдарды таң қалдырып отыр. Айасофияның ғылыми құндылығы тек құрылыс техникасына ғана емес, достар, ғимараттың мозаикалары, қашалған жазулар мен безендірулердің хронологиялық зерттеу үшін таптырмас деректер береді. Олар византиялық өнердің дамуын, материалдық мәдениеттің өзгерістерін және діни көзқарастардың эволюциясын түсінуге жол ашады. Сонымен қатар, Осман кезеңіндегі өзгерістер мен ғылыми тұрғыдан зерттеліп, мәдени интеграцияның қызықты үлгісі ретінде қалыптастырады. Бүгінде Айасофия ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра тізіміне енген әлемдік мәдениеттің символы. Ғимарат туристерге ғана емес, сәулетшілерге, тарихшыларға және инженерлерге зерттеу нысаны болып отыр. Әр қабырғасы, әр мозаикасы ғылым, өнер және рухани мәдениеттің үйлесімімен көрсетеді. Ол бізге өткен дәуірлердің ойлау, сезіну және шығармашылық қабілеттерін жеткізеді. Қадірлі тыңдаушы, Айасофия адамзаттың шығармашылық қабілетінің, ғылыми ойының және мәдени әртүрлігінің символы. Оның сәулеті бізге өткен дәуірлердің инженерлік шеберлігін, рухани байлығын паш етеді. Әр бұрышын зерттеген сайын бір адамзат тарихының тамаша көрінісіне куә боламыз. Айасофия ғаламдағы ғажайыптардың бірі және әр қайсымызға өз тарихымызды, мәдениетімізді бағалаудың қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Бізге мұра болып жеткен бұл ғимарат өткен мен бүгіннің, ғылым мен өнердің, мәдениет пен руханият үйлесімінің көрінісі. Ал біз сіздермен әзірге қоштасамыз. Ғалам ғажайыптары хабарында біз әлемнің ең ғажайып құпияларын ашуды жалғастырамыз.
5: Здравствуйте, спасибо и пожалуйста. Открывают любые двери. Не стесняйся быть вежливым. Заряжай окружающих культурой.
6: Қазақ радиосы. Менің радиом.
7: Қазақ радиосында.

0: кітап білімге бастар жол. Балаға кітап сыйласаң, оған жаңа әлемнің есігін ашасың.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Сен сарайы тағы да екіге жарылды. Маншың әкімдерінің бір бөлігі көтерілісшілерді жақтаса, екінші бір тобы шетелдіктермен қатынасын үзгісі келмеді. Олар осылайша бірлікке келе алмай, екіұдай күйде отырғанда көтерілісшілер Пекинге басып кірді. Шетелдік шіркеулерді қиратып, дүкендерді өртеп, шеттен келген бұйымдарды үйіп қойып отқа жақты. Қолдарына түскен шетел адамын да тергеусіз, сұраусыз өлтіре берді. Пекиндегі әр түрлі елшіліктердің адамдары мен христиан дінін қабылдаған қытайлар Америка елшілігінің қорғанына қашып кіріп, бас сауғалауға мәжбүр болды. Әрине, мұны көрген шет мемлекеттер де қарап қалған жоқ. Ағылшын, француз, орыс, жапон, американ солдаттарынан құрылған 40 мыңдай әскер жағалауға келіп түсті. Олар Қытай астанасына қарай шапшаң жылжып келе жатты. Бұл кезде екі оттың ортасында қалған император сарайындағылардың да бастары қатып болғанды. Жесір патшайым Сыци басында жағдайды анық мөлшерлемей, көтерілісшілердің күшімен шетел капиталынан құтылуды ғана ойлап, христиан дініндегі адамдарды ер, әйел, кәрі, жас демей түгел қыруға әмір берген. Ал одақтастар армиясының Астанаға таяп қалғанын естігенде, мүлде басқа өңге көшіп, енді Ихэтуаншыларды жаныштау жайында жаңа бұйрыққа қол қойды. Арасына ай түспей, іркес-тіркес шыққан бұл екі бұйрықтың қайсысын орындарын білмей, әр жердегі әскери құрамалардың да миы айналып кетіп еді. Жақсы жарақталған шетелдің одақтас армиясын көтерушілер де, өкіметтің тұрақты әскерлері де бөгей алған жоқ. Олар өткен жылы 14-ші маусымда Тяньцзинді, 16-ші тамызда Пекинді басып алды. Жесір патшайым Сыци содан бірақ күн бұрын қасына сарай адамдарын алып, Астанадан қашып шыққанды. Қуыршақ император Гуансюйді де қалдырмай, өзімен бірге ала кетті. Олар сол қашқаннан батыс терістіктегі Тайюан қаласына келіп, әзер дегенде ес жинаған. Жесір патшайым өз нөкерімен осы қаланы қыстап, шетелдіктермен бітім жасалғаннан кейін Астанаға осы таяуда ғана оралған көрінеді. Маншың үкіметі кейінгі кезде кіммен соғысса да одан жеңілмей, сол үшін айып төлемей кеткен жері бар ма? Бұдан бұрында талай масқара бітімге қол қойған кәрі дипломат Ли Хунчжан бұл жолда 12 тармақты тағы бір әділетсіз келісімге көнуіне тура келді. Бұл бітім бойынша Цин сарайы тағы бірнеше теңіз портын капиталистік елдерге арендаға берудің сыртында соғыс шығыны үшін 100 миллиондаған лян айып төлеуге тиіс болды. Бар шығын ақшамен бітсе ештең емес ау. Соғыста үстем шығып, әбден дандайсып алған шетелдіктер енді осының алдында ихэтуаншыларға бүйрегі бұрған сановниктерді шетінен жазалауды талап етті. Амалы құрған жесір патшайым бұған да көніп, сарай маңындағы ондаған бекзадаға қатал үкім шығаруға мәжбүр болды. Император әулетінен саналатын небір ақсүйек князьдер мен уандарды өзін өзі өлтіру жазасына кесті. Әлгілердің ішінен тек князь Дуаньды ғана тірі қалдырып, шығыс Түркістанға жер аударыпты. Өзінің туған атасының қызын алып отырған күйеу баласын қорғап қала алмағанына қарағанда, жесір патшайымның қолында да пәлендей күш қалмағаны айтпаса да түсінікті. Осы хабарды алғаш естігенде Шиямбының төбе шашы тік тұрып, жаны түршігіп кеткен. Өзінің мынадай аумалы төкпелі жаугершілік заманда орталықта болмаған үшін тәңіріне мың да бір алғыс айтып еді. Жаңағы жазаға тартылған уандар мен князьдардың біразын бұл сырттай жақсы білетінді. Кейбіреулермен қызметтес, табақтас болғаны да бар. Бір кезде солардың қайғайсы да тастары өрге домалап тұрған, беттеріне жан қаратпайтын шетінен көкжал төрелер болатын. сол ақсүйек бекзадалардың басына бол түйіріліп, өз жандарын қорғай алмауы, демек, империяның да басынан бақтайып, құрып бітуге айналғаны ғой. Егер мұның жұлдызы оңнан туған шын бақытты жан екені рас болса, империяның күйреп, шаңырақ ортасына түскен сол бір қаралы күнді көрмей-ақ, ертерек жолға түскен жөн. Демек, Шалғайдағы Тарбағатай аймағы менің жай қызмет орным ғана емес, тұтас тағдырым мекені деп түйді әмірші өзінің кабинетінде оңаша отырып. Дүниеде Шиямбы деген біреу барын орталықта отырғандар әлде қашан ұмытқан шығар. Енді мені жақсылайтын да, жамандайтын да, өлгеннен кейін жылы көңілмен еске алатын да осы аймақтың адамдары болмақ. Сондықтан өз өмірімде бір той өткеріп, әл ауқатымның барында осы елмен жақсылап бір қоштасқаным дұрыс болар. Ұзақ жыл көшпенділер ортасында өмір кешкендіктен Шиямбының бойында қазақтан жұққанда көп мінездер бар еді. Оның ағыл тегіл той жасап, бір шашылғысы келуі де сол қазақы мінездің нышаны. Осы елдің өз байлығын өзінен аясын ба, жұрт қалағанша ішіп жеп, сауық сайран құрып, кейін айта жүретіндей бір көңілді жиын болсын деген. Бүгін ол алдағы салтанатқа шақырылатын адамдардың тізімін қарап отыр еді. Қырдағы төрт үкірді әйел, қазақ пен бір үкірді әйел қалмақтың игі жақсыларына түгел сауын айтылмақ. Олардан басқа осы маңайдағы маншыжур мен сібе солаңның басты адамдары, халдайлар, қаладағы орыс консулы бастатқан ресейлік ірі саудагерлер қатысады. Дастарханға отыратындардың жиын саны мыңнан кем түспес. Мерекенің өту тәртібі қазақтың ас пен тойына ұқсап кетіп жүрмей ме? Мейлі, сол аяқ болсын. Тойды басқаруды үкірдайлардың өздеріне тапсырады. Ал бас асабалыққа демежаннан ыңғайлы ешкім болмас. Төрт ұлдың бұл үкірдайы қазір өте көңілді жүр. Бет, бедел жағынан бұл аймақта оның алдына түсетін кім бар шынында да? Тізімнің аяқ шеніне жаңа байып, қоттанып келе жатқан бірнеше Қытай саудагерлері тіркеліпті. Шиямбы солардың тұсына келгенде сәл ойланып қалды. Мейлі, түптің түбінде ел иесі осылар ғой. Бұлардың да қатысқан жөн деп шешті ақыры. Ешкімнің де бұған өкпе наласы болмасын. Сөйтіп отырғанда есіне әлде қалай Ли Шансың орала кетті. О, иә, бұл байқұсты мүлде ұмытып кете жаздаппын ау. Қазір соның күйіне болып жүр екен өз деп ойлады ішінен. Тізімнің ең соңында үш иероглифтен тұратын Ли Шансыңның атын бадырайтып жазды да, қағаздың аяғына өзі қол қойды.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Жердің көгі жетіліп, ел жайлауға шығар алдында Шәуешек қаласы жасыл нуға оранып, жасарудай жасанып тұрған бір шақта, жұрт аузында көптен сөз болып жүрген сол тойдың да өтетін мерзімі жетіп еді. Той негізінен жаңа Жамбылдың ішінде өтуге тиіс. Әр қабырғасының ұзындығы бір шақырымнан асатын, үстінен жүкті арба еркін жүре беретіндей қалың дуалды мықты бекініс қазір саңғырап дайын тұр. Батыс мен шығыс кіреберісінде қарулы күзет тұратын ауыр шойын қақпалары, бұрыш-бұрышында қарауыл мұнаралары мен айнала дөдегесінде атыс ұялары бар, айналасы ат шаптырым алып қорғанның дәл ортасын жаңағы қақпалардан кіретін күре жол жарып өтеді. Сол жолдың теріскей жақ жартысына үкімет кеңселері, ұлықтар тұратын үйлер түскенді. Жақында Шиямбы бастатқан аймақ әкімдері жаңа қонысқа көшіп талған. Солардың қауіпсіздігін сақтайтын қала гарнизоны мен қорған ішіндегі қорған сияқты қоршауы бөлек темір қақпалы түрме де бекіністің осы жақ қапталында. Ал қорғанның түстік жағы әзірше ештеңе салына қоймай, теп-тегіс жасыл алаң күйінде бос жатыр еді. Той қарсаңында сол алаңға қаз-қатар көше тәрізденіп 40-50 үй тігілді. Бұлардың бәрі де әр үкірдай елден таңдап әкелінген ою өрнекті әлі қылау шалмаған әппақ отаулар. Қала мен даладан шақырылған құрметті қонақтарын аймақ әміршісі міне осы арада күтіп алмақ. Жұмсалып жатқан қаржы, төгіліп жатқан дәулетте есеп жоқ. Қазір мемлекет қазынасы қайс, Шиямбының өз меншігі қайс, ажырату қиын боп, ара жігі қосылып кеткен. Сонша жылдан бері тұс-тұстан науалап құйылған ен байлықты аясын ба? Осында әне күннен бер әлде неше тубие, ту сиыр, көп-көп қойлар сойылып, соны пісіріп түсіруге қала мен қырдың бармағынан бал тамған небір шебер аспаздары келіп орнағанына да едәуір уақыт болған. Белгіленген мерзімге тойға шақырылғандар қалаға топ-топымен ошарылып келіп жатты. Төрт үкірді әйел қазақ пен бір үкірді әйел қалмақтың зәңгі елубасы, старшын билері тайлы таяқ қалмай түгел келіпті. Шиямбыдай ұлықтың тойына барудың өзі бір үлкен дәреже секілді. Және солардың бәрі де құрғол емес, жаңа Жамбылдың көрімдігі, әміршінің қуанышына қосқанымыз деп, 9-9-дан сый-сияпат тарту таралға келіп жатыр. Айғыр үйірмен жылқы, тай-тұяқ жамбы, сәйгүлгі ата келгендер қаншама. Кіріс-шығысты шағып есептесең, сырттан құйылып жатқан тойлық сыйлықтар той шығынынан 10 есе орап алатыны даусыз еді. Той дегені жай сылтау, мұның өзі жеп қалудың, асап қалудың амалы десе де болғандай. Халықтың сүт бетінде қаймағын, қолындағы жылтырағын сыпырып алғысы келгенде, хан төрелердің осылай той өткізе қоятын әдет емес пе? Қазіргі үкірдайлардың дені кейінгі буыннан шыққан жас жігіттер, жас буыннан билікке алдымен келген Демежан еді. Соның артынан көп кешікпей, Жұмықтың үкірдайы еңсе көзінің тірсінде-ақ өз орнын баласы Таңғытқа түсіп берген. Бұл күнде үкірдайлардың ең жасы да 25-ке жаңа келген сол Таңғыт болатын. Мәмбеттің тұңғыш үкірдайы Жалбағай өлген соң, оның орнына 2-3 жылдай түйеші отырып еді. Өткен сайлауда билік басына баяғы отыншы бидің немересі Шайы келіп орнықты. Ал Тарбағатай өңіріндегі Онсын Мойраттың тізгіні соңғы жылдары қағылез жас жігіт Маданның қолына өткен. Бұл жас үкірдайлар да ұлыққа жағып қалатын, көрініп қалатын түсім осы деп мол-мол сыйлықтарымен келген. Бұлардың арасында ауыспа ескіден келе жатқаны Керейдің үкірдайы Мамырбек қана. Бұл күнде жасы 60-қа таяп қалған Мамырбек төре кілең жастардың арасында бір түрлі одағайланып оқшау көрінеді. Оның да билікті басқа біреулер тартып алмай тұрғанда, өз орнын үлкен ұлы Тұрысбекке өткізетін ойы бар секілді. Бірақ олай етуге әзірше ел ішіндегі қырқысқан билік таласы мүмкіндік бермей жүр. Қазір төре десе құлды құрып тұратын баяғы момын керей жоқ. Жуаната Жантекей, Шеруші, Меркіттен шыққан Көбен, Отаршы, Шөкібай сияқты азулы атқамінерлер үкірдайлық мансап Мамырбектің тақымынан сәл босаса болғаны қапысын тауып жұлып әкетуге дайын тұр. Дегенмен ардан ойлайтын әккітөре осы жолы ұлықтың пейлі түсіп тұрған көңілді шағын пайдаланып, өзінің көптен ойында жүрген сол шаруасын тындырып қайтуға бел байлаған. Әр қадамын аңдыған керейдің бақталас жуандарын секем алдырмау үшін осы тойға келгенде көзге түсетін ештеңе әкелмей, ұлыққа деген сыйлығын жасырын жолмен жіңішкелеп өткізіпті. Бодауына кейін 150 жылқы беретін болып, қаладағы Ыбырай байбатшаның қоймасынан 50 күміс жамбыны санап алыпты да, Шиямбыға өз қолымен тарту етіпті. Жамбыны арбаға тиеп, астыртын әкеліп берген адам бабалық екен. Сол кеште той басталар алдында Демежанға жолығып, осының бәрін сыр қылып айтып еді. Қазір Мамырбекте сондай бір астыртын әрекет бар рас секілді. Бұрын үнемі салқын қабақ танытып, сырттай сызданып жүретін төренің бұл жолы Демежанға деген шырайы да түзеліп қалыпты. Жасы жолы үлкен болса да, кеше бұған жалбақтап өзі келіп амандасты. Өткен қыста Демежан салбурын мен барлыққа бүркіт сала барғанда, Мамырбектің көкбалақ аталатын атақты қыранына көз түсіп, сол бүркітін сұрап кісі салғанды. Онда да құсбегілердің қыздырмасымен бүркітті берсе берер, бермесе арамыз күлбілтеленбей ашық жүрсін деген оймен жай немгетті сәлем жолдаған. Бірақ Мамырбек қыранын қимай, баламның бәсіре құсет деп жіберген адамын құр қайтарыпты. Демежан сол үшін көп күйінді болмай, оны әлдеқашан ұмытып та кеткен. Енді міне сол қылығына кешірім сұрағандай, бүркіттің жайын Мамырбектің өзі еске салып тұр.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін шылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятам, жеткесін районға.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 2.
1: Жан сергітер

0: ел астанасында сағат 3.
1: Елдіктің көнегесі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.